0: Lansk.
1: Poletje bilo je fajn. Pesek in na koži so vsak dan. Vsi problemi daleč stran. In na pukelnu le tvoja dlan. Na otoku tam nekje svet drugačne barve je. Tam pozabiš čist na vse.

obrne ja. Prej pomembno, zdaj je butesto. Ko podolko imaš svoj dom in igraš se s kamenčkom, inhaliraš vsak atom.

letni dan. Po senu je dišalo in v avtu sem bil sam in začutim tisti znani nemir. Obrnem se, da naredim še en džir in naenkrat jo vidim, stala je tam, ni bila Fata Morgana, ampak

sıkırsın.

0: Srečanje. Nedeljska srečanja. Srečanje
1: z Greto
0: na Štajerskem valu.
2: Tokrat je moj gost eden najbolj vročih in priljubljenih glasbenikov na slovenski glasbeni sceni, Žan Serčič. Letos obeležuje 15 let glasbene kariere, odpraznoval pa je tudi že svojo 30-ko. Žan, ki je pod odrske žaromete stopil pri svojih 15-ih v šovu Slovenija ima talent, je tako rekoč odrasel na očeh javnosti. Ni bilo vedno lahko, a danes na odrih in s publiko naravnost uživa. Kaj se pretaka med njim in publiko med nastopi?
3: Ljubezen. Ta ljubezen prvič mene do tega, kaj počnem, vseh mojih fantov in punc, ki smo skupaj na odru, se ogromno pogovarjamo in, in nam je vsem to jasno, da mi smo neverjetno hvaležni, da imamo to čast stopiti na odr pred te ljudi, ki so se uredili, kupili karto in so nam namenili svojo pozornost in mi imamo za njih samo ljubezen. In to, kaj daš, to dobiš nazaj. In ponavadi je ta izmenjava od mene, od ljudi, ki smo na odru in do publike, v meni krat tisoč nazaj. In sem res zelo hvaležen, da imam takšno publiko, ki to izraža, ki si to dovoli čuti.
0: Prisluhnite ponovitvi srečanja jutri po 10.

0: Marketing Štajerskega vala. Za vaše uspešno poslovanje in učinkovito oglaševanje pokličite še danes 03 817 1212 ali pišite na marketingafna@stajerskival.si.
1: Marketing Štajerskega vala. Za vaš uspeh. To poletje doživite Žalec. Koncerti, likovna umetnost in poletno dogajanje na najlepših prizoriščih. Šlandrov trg, Fontana Piv in dvorec Novo Celje. Vsi dogodki poletja v Žalcu so brezplačni. Organizator ZKŠT Žalec. Več na zkst-zalec.si.
2: Tvoje telo ve, kdaj potrebuje več. Naravna osvežitev, ki te ne pusti na cedilu. Limona za regeneracijo, pomaranča za energijo. Hidra, funkcionalna pijača s karakterjem. Poskrbi za hidracijo za vsako situacijo.
0: Štajerski val, radio, ki seže do srca.
1: In digitalno s tabom po vsej Sloveniji.
0: Hvala, ker smo vaša prva izbira.
1: Štajerski val.
0: Prijatelj na poti.

0: Srečanje. Nedeljska srečanja. Srečanje
1: z Greto
0: na Štajerskem valu.
2: Žan Serčič, eden najbolj vročih glasbenikov na slovenski glasbeni sceni, bo tokrat moj gost. Sam ustvarja glasbo in besedila, producira in igra kitaro, ki je bila njegova prva ljubezen. Njegove največje uspešnice so Zadnja noč, Naj me vzame, Letim, Snežinki, Pusti mi spomin, Bela lilija, Brez tebe ne znam in številne druge. Letos obeležuje 15 let karijere. Ni bilo vedno lahko, a danes je Žan uspešen, samosvoj in avtentičen glasbenik. Kdo je torej Žan danes?
3: Žan danes je v esenci in bistvu tega, kar človek lahko je, še vedno isti Žan kot tisti pred 15 leti, še vedno ljubi glasbo, še vedno je to stvar, brez katere si ne predstavlja življenja, ampak je mogoče Žan danes se razlikuje od tistega Žana, da to ne počne iz dokazovanja sebi ali drugim, ampak enostavno želi dati nekaj ljudem, kar on začuti, da je njemu pomagalo skozi neke momente in je nekaj najlepšega, ko vidim, da ljudje lahko skozi mojo glasbo mogoče nekaj sami predelajo ali pa doživljajo neke občutke in se mi na koncu zahvalijo in rečejo hvala Žan za to. In to je nekaj, kar sem ugotovil, da meni bistvo in smisel vsega tega, kaj počnem, in je to ena motivacija in hkrati ena hvaležnost. Da to je mogoče Žan danes.
0: Prisluhnite ponovitvi srečanja jutri po 10. Srečanje. Nedeljska srečanja.
4: Tedna
5: na Štajerskem valu.
0: Tanja Žagar, najin

0: Kako vroče je vaše poletje?
1: Pozorno poslušaj Štajerski val in ugani temperaturo v izbranem kraju na izbrani lokaciji in osvoji paket Nana izdelkov za nego doma in perila.
0: Odgovor pošli na številko 030-200-101, SMS ali WhatsApp. Hitro, enostavno in zabavno.
1: Štajerski val in Nana. Učinkovito in ekološko tudi poleti.
2: Radi imamo poletje.
3: Poletje.
4: Pridite ven z bazena in vam Sunquick. Boste osvežila sok ali ledeno liziko?
3: Oboje!
5: Sunquick, prava sadna zabava za vroče dni. Osvežilni sokovi in ledene lizike, ki jih obožujejo vsi otroci. Naj bo vsako praznovanje nepozabno. Sunquick, popoln okus poletja.
6: Pasje poletje, vroče kot žar, v tački oprema, totalen udar za morje, za hribe, za vroče dni, vse, kar tvoj koža poleti si želi.
7: Zgrabite popuste, tačka te čaka.
1: Štajerski val je z vami, v naših krajih, z našimi ljudmi.
8: Hmelj je bil poškodovan na 850 hektarjih pred sezono. Zelo zahtevna za hmeljarje, tako da se predvideva zelo podpoprečna leta.
0: Vsako uro uživo. Aktualne novice o dogajanju v naših krajih.
9: Je kar nekaj popraševanja mami z večjim številom otrok, tri ali več. In tukaj so pa res naše prostorske omejitve takšne, da jih moramo žal preusmeriti v druge materinske domove.
1: Spletna stran stajerskival.si in Facebook z najodmevnejšimi novicami.
10: Mi bomo na območju mestne občine Dolenje pridobili na ta način 200 novih stanovanj. Za neprofitni najem, seveda je naša želja, da čim več teh stanovanj gre mlajši generaciji.
0: Štajerski val vsak dan skrbi za vedno ažurne informacije iz naših krajev.
1: Štajerski val.

0: Vesna Pisarovič na Štajerskem valu, dobro jutro, minutka je čez sedmo.
1: Poskrbite za popolno klimo v vašem domu. Izberite Vajland klimatske naprave in izkoristite posebno akcijsko ponudbo v prodajnem centru Rogaška Merkur GIC Gradnje.
2: Štajerski val. Novice.
0: Včeraj je svoj praznik proslavila občina Rogaška Slatina. Tik pred njim je vrata v začetku meseca odprlo novo občinsko kopališče, ki ga sestavljajo trije bazeni. Katere naložbe pa so še zaznamovale zadnje leto? Župan Branko Kidrič izpostavlja.
3: Največji projekt v zadnjem letu dni, ki je bil končan v lanskem letu, je bila seveda Arena Janina. Za naselje Tuncovec in Spodnje Sečovo smo zgradili kanalizacijo, vredno več kot milijon evrov. Na cestni infrastrukturi smo posodobili nekaj odsekov lokalnih cest. Ob Sotelski cesti smo komunalno opremili stavbna zemljišča za 80 stanovanj.
0: Še veliko naložb pa je v teku, dodaja Kidrič. Med njimi prizidek k vrtcu Izvir, obnova tretje osnovne šole ter širitev pokopališča Sveta Trojica. Praznik bo slatinska občina slavila tudi danes, ko pripravlja druženje pri razglednem stolpu Kristal. Obisk stolpa bo za vse občanke in občane brezplačen. Koga pa so v Rogaški Slatini nagradili ob letošnjem prazniku, to preverite na naši spletni strani. V imenem bo to popovdne znova konjeniški športni utrip. Člani konjenice Virštan ob Sotelje v sodelovanju s Slovenskimi galopskim društvom pripravlja 20. galopske dirke. Tekmovanje bo na hipodromu v imenem, kjer se bodo pomerili galoperi iz Slovenije in tujine. Predsednik konjenice Virštan ob Sotelje Ivan Amon napoveduje.
4: Dirk bo 5, pričakujemo pa tam med 25 in 30 tekmovalcev oziroma konjenikov. Poleg tega pa pripravljamo letos po dolgih letih zopet spretnostno jahanje, tukaj pa lahko tekmujejo v bistvu vsi konji, ne glede na kategorijo, višino, starost, spol, tu pa v bistvu okoli različnih ovir tekmovalo se bo na čas in bo zmagal tisti, ki bo najhitrejši.
0: Prva dirka bo ob 14.45. Organizatorji pa pripravljajo tudi spremljevalni program, kot so ježa konjev, srečelov in predstavitev traktorjev. Za večerno zabavo bosta poskrbela ansambel Rastur in pevka Alja. In še to, v prvi letnik dodiplomskih enovitih magisterskih študijskih programov je bilo v prvem prijavnem roku na skoraj 19 tisoč razpisanih mest sprejetih več kot 12 tisoč kandidatov. Iz ministrstva so sporočili, da je bilo 80% bodočih študentov sprejetih na prvo študijsko željo. Čestitke!
5: Vinogradniki, za preprečevanje okužb vinske trte s peronosporo in oidijem uporabite preverjeno učinkovita fungicida Kuprablau Z in Pepelin. Cinkarna Celje, vaš partner v kmetijstvu.
0: Zunaj je pa prav prijetno sveže, Rogaška Slatina 9 stopinj, Celje in Ptuj 10, Šentjur trenutno pri 11. Danes večinoma sončen dan, do 29 stopinj bomo imeli. V zahodnih, deloma srednjih krajih nekaj krajevnih padavin, deloma ploh, bo pa tudi nekaj rahlega vetra. Jutri zjutraj do 17 stopinj, ob morju 20, čez dan do 28, v ponedeljek pa spet nekaj več sonca, tu in tam bo možnost za kakšno poletno nevihto.
6: Totalno toboganijalno poletje. Terme Olimia.
0: Če greste k obali, na primorski avtocesti zastoj skozi delovno zaporo pri Postojni proti Kopru, čaka se tudi pred mejnim prehodom Gruškovje proti Hrvaški, tam je zastoj dolg približno 4 km, zamude pa je med 30 in 40 minut. Na primorski avtocesti še v razcepu Nanos zaprt izvoz iz smeri Kopra proti Vipavi zaradi del, na vipavski hitri cesti pa promet poteka proti Novi Gorici po enem prometnem pasu, če pa greste iz Nove Gorice proti Nanosu, pa je med Vipavo in razdrtim preusmerjen na vzporedno regionalno cesto. Srečno do vašega cilja.
2: Štajerski val, prometni servis. Nič 80 21 21.
1: Gostilna Krpan, Šmarje pri Jelšah. Vedno odlično.
2: Štajerski val.
0: Je lepo dobro jutro, 5 minut je čez sedmo, Matej tukaj, danes je zadnja julijska sobota. Uf, še mečken popademo v 8. mesec. Kam gre leto, ha? Kako se hitro obrača? Spet en opomnik, da smo tukaj in zdaj, da se zavemo, kakšen je tist občutek, ko držiš v rokah šalčko vroče kave. Ali pa kakšen okus ima zajtrk. Predvsem pa tista misel, da se zaveš, s kom si v tem trenutku, ali fizično, ali pa v mislih, kakorkoli. Naj bo sobota mirna in prijetna.

0: Adele je bila tole.
1: Dobro jutro, Štajerskega vala, 18 je čez sedmo. Prav prijetno sveže jutro, imamo okrog 10 stopinj, če imate slučajno mrzle prste na rokah, mogoče pomaga pa skok v Kalifornijo. Tam imajo trenutno 24 stopinj, pa se bomo še mečken mi zagreli ob tem komadu. Čez dobro minutko ga zavrtim. Dobro jutro.
2: Žgajner Rogaška Slatina poskrbi za prijetno hladne temperature v vročih dneh. Polnjenje in servis klime v avtomobilih. Več na zgajner.si.
3: Eni so rekli, da zakopljajo, drugi pa kopljajo kot profesionalci.
4: Profesionalni bagri Hofmann Ward. Z delovno težo od 2 do 3,5 ton. Kmalu na voljo tudi 6- in 9-tonska izvedba. Koplji kot profesionalec tudi ti. Z bagrom Hofmann Ward. Več na lagerhof.eu.
5: Poleti kurite za toplo vodo ali ročno uklapljate bojler in se vseeno tuširate z mrzlo vodo, obenem pa plačujete preveč za elektriko.
6: Rešitev Esenta, sanitarna toplotna črpalka. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
7: Pozabi na čips. CRISPR je vakumsko sušeno sadje, ki hrusta, brez umetnih dodatkov. Poln, naraven okus, kot sveže sadje. Zdravo, hrustljavo, enostavno dobro. CRISPR, prigrizek brez slabe vesti.
6: Štajerski val, radio, ki seže do srca.
8: In digitalno s tabom po vsej Sloveniji.
6: Hvala, ker smo vaša prva izbira.
8: Štajerski val.
6: Prijatelj na poti.

0: Mirno sobotno jutro je tole, pol osmih je, upam, da diši po kavi. 25. julija smo in Štajerski val z vami, tako ali drugače. No, že 30. letos imate možnost med drugim glasovati za najboljšo izjavo preteklega tedna, ki smo jo slišali na Štajerskem valu. No, tele tri so trenutno najbolj vroče in čakajo na vaše glasove.
1: Iskra tedna.
2: Na Štajerskem valu vsak teden izbiramo najbolj iskrive misli. Izjave, ki so se nas dotaknile, nas nasmejale, razjezile. Izjave, ob katerih se je najbolj iskrilo.
1: Iskre tega tedna so izrekli.
2: Upokojena učiteljica športne vzgoje Frida Klančnik, prejemnica naziva Slatinska legenda, o svojem pedagoškem delu.
3: Meni je bil otrok v prvi vrsti najvažnejši. In za vsakega otroka sem se borila, koliko sem se res lahko. In ko sva se srečala v telovadnici in pogledala in ko je bil njegov nasmeh, sem bila najbolj srečna. In če me danes vprašate, kaj bi bila po poklicu, še vedno samo športni pedagog.
2: Direktorica javnega zavoda Socio Celje Irena Romih o tem, kaj je poleg nudenja strehe nad glavo ena glavnih vlog zavetišča za brezdomce.
4: Da okrepimo človeka, da iščemo te pozitivne lastnosti, na katere je mogoče pozabil ali pa ga je življenje pripeljalo do tega, da jih več ne najde, da je dan danes, če ima človek le voljo, dokaj enostavno pride do zaposlitve. In zaposlitev je lahko nekomu odrivna deska potem tudi za neko novo življenje. In te ljudje, jih imamo kar nekaj zavetišča, ko imajo te uspehe.
2: Kaj je poleg nudenja strehe nad glavo ena glavnih vlog zavetišča za brezdomce?
4: Da okrepimo človeka, da iščemo te pozitivne lastnosti, na katere je mogoče pozabil ali pa ga je življenje pripeljalo do tega, da jih več ne najde, da je dan danes, če ima človek le voljo, dokaj enostavno pride do zaposlitve. In zaposlitev je lahko nekomu odrivna deska potem tudi za neko novo življenje. In te ljudje, jih imamo kar nekaj zavetišča, ko imajo te uspešne zgodbe, ko je bilo zavetišče res mogoče ena odskočna deska.

0: Gar tudi avtorica knjige Zaljubljena v življenje o tem, kako skrbi za ohranjanje spominov za svoja otroka.
1: Dve mali knjižici pišem, in sicer njune izjave, take iskrice, posebne spomine, posebne prelomnice, in ko mi je začutila, no ima bom to dala potem za spomin. Tako sem jaz dobila najlepše darilo v svojem življenju. Moja mama mi je to podarila za 30. rojstni dan. Tako čist malo knjižico, malo in nekaj mojih izjav, ko sem bila stara 3, 4, 5 let in tako. In ne bi mi mogla nič kupiti na tem svetu, da bi mi lahko pomenili več, kot mi pomeni ta mala knjižica.
2: Iskra tedna na Štajerskem valu.
0: Izjave in misli, ki odmevajo in se iskrijo. Oddaj svoj glas na stajerskival.si. Pokrovitelj Iskre tedna je Iskra Aero, vrt, orodje in mali gospodinjski aparati.

Slabih 15 minut je do 8. Tole je Štajerski val iz Afrike. Se vračamo nazaj v Slovenijo, natančneje v leto 63. Tole pa vsi poznamo, a ne da? A ste gledali kdaj film Srečno kekec? Oziroma, mogoče boljše, če vprašam, kdaj ste ga gledali nazadnje? Mi smo si ga zadnjič naštimali doma, pa vam povem, da se mi je prav zaluštalo, da bi živel v tistih časih. Leto 63, ko so snemali ta film. Brez telefonov, brez Facebooka, nobene umetne inteligence, ampak ej, Štajerski val so pa lahko poslušali. Takrat je obstajal že 10 let. Kaj pa to? Kekec, Pedanc, Pehta, pa to so vsi poslušali Štajerski val. Vse, to v bistvu druga skor, da ni bilo, no. In tudi mi ga lahko poslušamo še dan danes. A ni to fajn? Štajerski val.

0: naše hite.
1: Štajerski val.
2: 8 bo čez pol minute, lepo dobro jutro.
3: Poskrbite za popolno klimo v vašem domu. Izberite Vajland klimatske naprave in izkoristite posebno akcijsko ponudbo v prodajnem centru Rogaška Merkur Gic Gradnje.
1: Štajerski val. Novice.
2: V Sloveniji smo junija zabeležili nekoliko več prijav lajmske borelioze kot lani, in sicer nekaj več kot 1300 primerov. Bolezen prenašajo okuženi klopi, cepiva pa ni. Zaščitimo se tako, da v naravi nosimo svetla oblačila, ki pokrijejo večji del telesa, in uporabljamo repelente proti klopom. Doma pa se na to temeljito pregledamo, pravi Alenka Tropskaza iz Celjske enote Nacionalnega inštituta za javno zdravje. Če opazimo klopa, ga je treba čim prej odstraniti.
4: Pri lajmski boreliozi je nekako ocenjeno, če nas klop okuži, da mora biti presesan več ur, nekako pač, ne vem, 6 do 24 ur, medtem ko recimo nas klop, če je okužen z virusom klopnega meningoencefalitisa, lahko že okuži v nekaj minutah.
2: Klopo pravilno odstranimo tako, da ga s pinceto primemo čim bližje koži in ga potegnemo naravnost navzgor.
4: In potem mesto opazujemo, namreč prvi tako imenovan patognomonični znak za lajmsko boreliozo je prav pojav takega kožnega madeža, ki se koncentrično širi, centralno pa bledi.
2: V primeru pojava rdečine moramo takoj obiskati zdravnika, saj se borelioza zdravi z antibiotikom. Občina Rogatec zbira predloge za letošnje občinske nagrajence. Razpis predvideva podelitev plakete, priznanja in 1500 evrov denarne nagrade. Predloge sprejemajo do 19. avgusta. Lani je plaketo občine prejela Marija Preskar za življenjsko delo in prispevek na področju kulture, humanitarnosti ter ohranjanja tradicije. Priznanje je prejel prostovoljec Daniel Križan, denarno nagrado pa prostovoljno gasilsko društvo Donačka Gora. 11. oktobra bo zakonodajni referendum o noveli zakona o parlamentarni preiskavi. Poslanci so datum potrdili na četrtkovi izredni seji. Referendum so zahtevali pobudniki z več kot 44 tisoč podpisi volivcev, ki očitajo, da novela odpravlja eno izmed ključnih varovalk, ki preprečuje politično zlorabo parlamentarnih preiskav. Na naši spletni strani izveste še marsikaj tudi o tem, kakšno letino hmelja pričakujejo v spodnji Savinjski dolini. Stajerskival.si.
5: Vinogradniki, za preprečevanje okužb vinske trte s peronosporo in oidijem uporabite preverjeno učinkovita fungicida Kupra-Blau Z in pepelin. Cinkarna Celje, vaš partner v kmetijstvu.
2: Ja, hmelj bo danes tudi dobro cvetel, sončna sobota je pred nami, trenutno 10 stopinj Rogatec, Ponikva 12, Celje 15, Lesično in Ptuj 17 stopinj. Čez dan do 29, jutri zjutraj na termometrih med 10 in 17, čez dan do 28, no nekaj dežja tudi kakšne nevihta, pa jutri predvsem na zahodu in pa v srednji Sloveniji. Začetek tedna bo sončen s kakšno ploho v notranjosti države.
6: Totalno toboganijalno poletje. Terme Olimia.
2: Če se boste šli hladit kam više, proti goram ni neke gneče, proti morju pa mečkeno drugače. Na primorski avtocesti med Duncem in Postojno proti Kopru je zamude 10 minut, med menimi prehodi pa trenutno izpostavljajo Gruškovje, tam se proti Hrvaški čaka 3/4 ure. No, na Vipavski hitri cesti se proti Novi Gorici vozijo po enem pasu zaradi del, iz Nove Gorice proti Nanosu pa med Vipavo in Razdrtim promet zaradi del preusmerjajo na vzporedno cesto. Varno, kamorkoli greste.
1: Štajerski val, prometni servis. Nič 80 21 21.
3: Gostilna Krpan, Šmarje pri Jelšah. Vedno odlično.
1: Štajerski val,
3: weekend.
2: Lepo zdrav Štajerskega vala, 3 minutke čez 8 so Matej na tej strani. Me zanima, a bi lahko kar takole na blef ugotovili, če vam nekdo reče, ej, koliko je zunaj temperatura? Pa ne zdaj, jaz sem slišal po novicah, ne, kar tako, na blef. No, to na Štajerskem valu počnemo tako rekoč vsak dan, pa še nagrado lahko dobite za to, in to je eno zelo okusno nagrado. Brez skrbi, povem čez par minut več o vsem skupaj, ostanite blizu, pa seveda dober tek, če ste pri zajtrku.

you cry if you saw me crying? And would you save my soul?

0: Čista poletna kombinacija, ogen in led, štajerske vale tole 15 minut čez 8. A imate radi beljakovinske ploščice ali pa kakšne krekerje? Hm? Eno in drugo lahko dobite na štajerskem valu, če se prijavite v našo aktualno nagradno igro.
1: Kako vroče je vaše poletje?
0: Kako? Hm? Nagradna igra poteka tako, da dobro poslušate naš radio. Ko zavrtimo posnetek, v katerem se nam kdo javi z katerega od krajev in pove, koliko je temperatura, enostavno pošljete SMS ali pa WhatsApp sporočilo in potem držite pesti, da imate prav, da ste najbližje ali pa da ste med prvimi, ki so pravilno poslali, kar se tiče temperature. Seveda v posnetku temperature ne boste slišali, ker jo naš Denis dobro skrije, tako da je treba ugibati ali pa poslušati svojo intuicijo, odvisno kako je razvita. Ja. V ponedeljek spet ugibamo, kako in kaj.
1: Pozorno poslušaj Štajerski val in ugani temperaturo v izbranem kraju, na izbrani lokaciji ter osvoji paket proteinskih in energijskih ploščic in krekerjev Biotop.
2: Odgovor pošli na številko 030-200-101, SMS ali WhatsApp. Hitro, enostavno in zabavno.
1: Štajerski val in blagovna znamka Biotop. Sladek ali slan prigrizek. Medno brez slan. Vesti.
3: Radi imamo poletje.
4: Poletje. Radi imamo hite.
3: Štajerski val.
5: A ta vikend praznujete? Bi želeli razveseliti in presenetiti vaše najdražje? Čestitajte in razveselite.
1: V nedeljo popovdne na Štajerskem valu.
6: Poleti kurite za toplo vodo ali ročno uklapljate bojler in se vseeno tuširate z mrzlo vodo, obenem pa plačujete preveč za elektriko?
7: Rešitev. Esenta. Sanitarna toplotna črpalka. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
8: Tole bo pa popoln piknik.
9: Si poskrbel za pijačo?
8: Brez skrbi, v Ahacu imajo vse, od tistih najbolj znanih mehurčkov, od svetlega do temnega, do osvežitev, ki jih drugje težko najdeš. Vse je že na hladnem.
10: Odlično, za praznovanje je Ahac res prava odločitev.
8: Res je, trgovine Ahac najdeš v Ljubljani, Šentjurju in Slovenski Bistrici.
10: Trgovine Ahac, trenutek prave odločitve.
7: Štajerski val, radio, ki seže do srca.
1: In digitalno s tabom po vsej Sloveniji.
7: Hvala, ker smo vaša prva izbira.
1: Štajerski val.
7: Prijatelj na poti.

0: Ed Sheeran na Štajerskem valu o 8:30. Če tudi vi na glas razmišljate mogoče celo o tem, kam bi se danes lahko dali, evo nekaj idej.
1: Kultura, dogodki, zabava, glasba, gledališče, predstave, sreča, športni dogodki. Kulturni in športni kažipot.
0: V Celju pripravljajo dogodek Lepljiva znanost. Brezplačnih znanstvenih delavnic se lahko deležite danes od 10. do 13. ure v Tehnoparku Celje. O prazniku občine Rogaška Slatina bo danes živahno na stolpu Kristal. Sprehodili se boste lahko skozi razstavo starih razglednic in fotografij Rogaške Slatine. Poskusiti bo možno lokalne dobrote ponudnikov, prisluhnili bote lahko glasbi, v kavarni stolpa pa vas čaka še posebna ponudba penine. Občanke in občani Rogaške Slatine imate prost vstop na stolp. V imenem bodo galopske dirke z bogatim spremljevalnim programom, ob tem bo še tekmovanje v spretnostnem jahanju, obiskovalci pa boste lahko jahali tudi konje. Dogajanje se bo začelo ob 13. uri na hipodromu v imenem. V Podsredi, tam bo zaključni koncert udeležencev seminarja za violončelo, začel se bo 5. popovdne nagrado Podsreda, vstop pa je prost, tako da ljubitelji violončela, evo. V Rogatcu bodo danes odprli razstavo v vrtovi tišine Stojana Špegla. Njegove slike v mešani tehniki gledalca popeljajo v svet tišine, svetlobe in barvnih prelivov. Otvoritev bo danes ob 6. popovdne v prostorih dvorca Strmol Rogatec. No, v Žalcu pa zvečer pripravljajo nastop slovenske pevke Kristine Obržan. Svojo glasbeno zasedbo bo tam nastopila, koncert pa bo ob 6. uri popovdne pri Fontani Piv. Tako da kar nekaj idej, kamorkoli boste šli, naj bo sobota lepa, prijetna, sončna, pa seveda v pravi družbi.
1: Kultura, dogodki, zabava, glasba, gledališče, predstave, srečanje, športni dogodki. Kulturni in športni kažipot.

0: Parni valjak na Štajerskem valu, 14 je do 9. Dober dan, a mislite, da bi moral človek postati uspešen, ko je star 20-25 let? No, mogoče tako mislite, ampak zgodi se lahko tudi, da ko si v svojih 40-ih takrat šele prebodeš ven. Pa tudi nič prepozno, ne? To se je zgodilo Tini Turner, ki je pri svojih 40-ih letih izdala tale hit in postal je svetovni hit Private Dancer. No, ampak ni trajala dolgo, leta 86 je potem izdala še en komad, ki je na svetovnih lestvicah ravno tako segal precej visoko. In tega na Štajerskem valu za ležerno soboto zavrtim čez minutko.
1: Konjenica Virštan Obsotelje vabi na galopske dirke to soboto 25. julija ob 13. na hipodromu v Imenem. Galopske dirke v več kategorijah. Jahanje za otroke, spremljevalni program s konji in zabava z ansamblom Rastur in gostjo večera Aljo.
2: Mi smo vedno pripravljeni. Vzdržljiva, natančna, učinkovita. Vaša orodja Iskra Aero.
3: Orodja Iskra podjetja Ahac na voljo v maloprodaji v Šentjurju ter vseh drugih tehničnih trgovinah.
4: Tednik domovina.
5: Dr. Matjaž Gams in Marko Starobeški o izumiranju Slovencev. Dijaki v svojem podjetju razvili novo generacijo energijskih gelov.
4: Domovina. Že na prodajnih mestih.
6: Štajerski val. S tabo na radiju. Spletu, aplikaciji Radio Player in na Dabu. Odslej po vsej Sloveniji.

0: Don Juan na Štajerskem valu, letnik 91, rad bi ti rekel nekaj lepega. Slaba minuta še in ura bo 9. Dober dan želim.
1: Poskrbite za popolno klimo v vašem domu. Izberite Vajland klimatske naprave in izkoristite posebno akcijsko ponudbo v prodajnem centru Rogaška Merkur GIC Gradnje.
2: Štajerski val. Novice.
0: Planinsko društvo Poljčane na Boču že več let postopno prenavlja planinski dom. Leta 2022 je dobil novo zunanjo podobo in energetsko prenovo. Zatem so prenavljali sobe in skupne sanitarije, ter tudi nekoliko povečali kapacitete. O najnovejših pridobitvah pa najemnik Oliver Čobec.
3: Smo končali še tudi kompletno prenovo treh sob, ki so hotelskega tipa s privatnim tušom WC-om. Tako da zdaj dejansko ima naša koča tako podobo in tako storitev lahko nudi, kot smo si ves čas tudi želeli.
0: Sicer pa je Boč tudi priljubljena točka za dnevne obiskovalce, tako pohodnike kot kolesarje. Dostopen pa je tudi z avtomobilom. In katere so najbolj priljubljene in slikovite poti za pohod na Boč? To izveste na naši spletni strani. Društvo fotografov Svit Celje praznuje 20 let delovanja. Začetki društva sicer segajo že v leto 2005. Takrat se je zbralo 9 navdušencev in ustanovilo razstavljavsko skupino. Že leto kasneje pa se je ta preoblikovala v Društvo fotografov Svit, pojasnjuje njegova predsednica Lidija Polajžer.
4: Zdaj, oni so pač želeli nekako se združiti in skupaj razvijati svojo fotografijo, razvijati odnos do fotografije. Tako je pol v bistvu nastalo društvo, ki se je pač nekako širilo, večalo, vedno je dalo možnost tudi fotografom, ki so komaj začetniki.
0: Društvo ima danes približno 70 članov. Ob 20-letnici septembra pripravljajo fotografski dogodek z naslovom Fotografija povezuje. Dogodek bo ponudil priložnost za nova znanja, izmenjavo izkušenj, sveže ideje in povezovanje fotografske skupnosti iz vse Slovenije. Vlada je ta teden potrdila normativni plan dela do konca leta. Na 79 straneh v ospredje postavlja zaveze iz koalicijske pogodbe in prenos evropskih direktiv. V njem je nanizanih tudi več kot 90 zakonov oziroma njihovih sprememb, ki jih lahko poslanci v državnem zboru pričakujejo še letos. Največ se jih nanaša na področje financ, gospodarstva in dela, infrastrukture ter javne uprave.
2: Vinogradniki, za preprečevanje okužb vinske trte s peronosporo in oidijem uporabite preverjeno učinkovita fungicida Kupra-Blauze in Pepelin. Cinkarna Celje, vaš partner v kmetijstvu.
0: Prijetnih 14 stopinj na Rogli, 18 v Mozirju, 19 na Boču, 20 pa na Ptuju. Pred nami je načeloma sončen vikend, tu in tam mogoče pride kakšen oblak, predvsem jutri pa na zahodu in v srednji Sloveniji možnost kakšne nevihte in poletnega naliva. Temperature danes in jutri malo po 30, noč in jutro bosta primerna za zluftat stanovanje, no začetek novega tedna pa ravno tako sončen in s podobnimi temperaturami.
5: Totalno toboganijalno poletje. Terme Olimia.
0: Če ste za volanom na Štajerski avtocesti pri Slovenskih Konjicah, je zaradi del zamuda 10 minut, če peljete proti Celju. Na Primorski avtocesti med Duncem in Postojno proti Kopru ravno tako zaradi del zamuda 15 minut. Pred mejnim prehodom Gruškov je pa proti Hrvaški nekje 3/4 ure čakanja. Na Vipavski hitri cesti delajo, zato po enem prometnem pasu poteka vožnja proti Novi Gorici. No, če bo še karkoli posebnega, pa lahko tudi sporočite ali napišete na katera od naših omrežij. Srečno in previdno pot.
2: Štajerski val, prometni servis. Nič 80 21 21.
1: Gostilna Krpan, Šmarje pri Jelšah. Vedno odlično.
0: Štajerski val. Je dober dan, 3 minutke čez 9. Matej tukaj, 25. julij 2026. Danes je 206. dan letošnjega leta, ostane jih še 159. Se kar obrača, ne? No, mi grede, a veste, kaj imajo skupnega leto 1951? Leto 63 in 1968. Široko vprašanje, ne? Izveste, če ostanete blizu. To bo nostalgija.

0: Poletje je čas za
1: lahkotne poletne oblekce. Hitro jih oblečeš, hitro jih slečeš, ni boljšega.
2: Štajerski val.
3: Pensate, che moriría sin

0: Sproščena sobota na Štajerskem valu, Lionel Richie je tole, 19 minut čez 9. A ste mogoče letnik 51, 63 ali pa 68? Če ste, potem imate nekaj skupnega z enim od filmov o kekcu. No, v bistvu kar z vsemi tremi, ne? Kaj ti? Prvi film o kekcu je šel leta 51. 12 let kasneje še drugi del z naslovom Srečno kekec in na to leta 68 še Kekčeve okane. No, po več kot 20 letih sem se lotil in sem spet pogledal vse tri filme. In veste, kaj sem ugotovil? Bedanec sploh ni tako grozen, kot sem mislil, ampak je samo grozno prestrašen stric. In tudi Pehta, ona sploh ni tako huda, kot mi je delovala, kakršne sem jaz imel občutek, ampak je v bistvu prava mojstrica zdravljena na naraven način in to, če dalje bolj spet prihaja nazaj. Mislim, zanimivo z osebo, ki si je 20-25 let nazaj ne bi želel srečati niti v najhujši nočni mori, bi danes šel z njo z veseljem na čaj. Pehta bi zihar min grede naredila tako mešanco, da se človek ne bi za nič več sekiral.
1: Radi imamo poletje.
2: Radi imamo hite.
1: Štajerski val.
3: Eni so rekli, da zakopljajo, drugi pa kopljajo kot profesionalci.
4: Profesionalni bagri Hofmann Wart. Z delovno težo od 2 do 3 ton in pol. Kmalu na voljo tudi 6 in 9 tonska izvedba. Koplji kot profesionalec tudi ti z bagrom Hofmann Wart. Več na lagerhof.eu.
3: Lagerfrajerja kar koplja. Sem kar švicnala.
5: Zakaj v gnečo, če lahko zdaj ujameš -40% popusta na izbrane šolske potrebščine in to brez skrbi, vse šolskega seznama pri DZS ali na dzs.si.
6: Iščeš top športne kose po še boljših cenah? V Sport Vision Outletu te čaka nora akcija. Ob nakupu 2 izdelkov še dodatnih 30% popusta na outlet cene. Outlet cene so zdaj še nižje. Pohiti v Sport Vision Outlet Ljubljana ali Maribor.
2: Štajerski val. Radio, ki seže do srca.
7: In digitalno s tabom po vsej Sloveniji.
2: Hvala, ker smo vaša prva izbira.
7: Štajerski val.
2: Prijatelj na poti.

0: Da je skivali tole. 9:30, poletna sobota, kako pak. Upam, da se imate fino, da ste kje v senci. No, tudi na soncu je zdaj še zaenkrat prijetno, ampak počasi bo začelo žgat, ne? Mimo grede, včeraj zjutraj je v našem studiu prekipevalo od ženske energije. V naši družbi je bila ena najbolj priljubljenih slovenskih pevk, vedno iskrena, srčna, polna pozitivne energije. No tudi, če ne bi povedal kdo, ko bi vedeli, da je to Tanja Žagar. Našo Katjo Žolgar sta spregovorili o njeni novi pesmi Najin raj in tudi o njeni knjigi, v kateri razkriva bolj osebno plat svojega življenja. Takole je bilo med drugim.
1: Tanja, kaj si danes prej naredila? Spila kavo ali zapela prvo pesem?
2: Sem kar pela. Nisem jaz neka kofetrca. Mi zelo diši kava, lep von mi ima, da bi pa kavo pila zjutraj, recimo, da bi mogla se zbuditi s kavo, to pa ne.
1: Tanja, veliko ljudi seveda najprej pomisli, Tanja Žagar, pevka. Zdaj pa si presenetila še s knjigo. Kdaj si si rekla, ok, zdaj pa je cajt. Zdaj pa je cajt, da jaz to dam, jaz jo imam tudi v studiu. Evo, mi smo eno radijsko si priskrbeli, je naša šefica rekla, da mi to rabimo. Jaz sem se zdaj že malo prebijala skozi tvoje strani. Zanimivo je spoznavati tudi eno drugo plat Tanje, tudi tako, ki je še ne poznamo.
2: Ja, zdaj knjiga je ena taka zelo osebna stvar, tako jo v roke vzame samo tist, ki ga to pač res zanima, ne? Ki ga res zanima malo bolj podrobno moje razmišljanje, neka moja življenjska filozofija, moja pot in izkušnje in prelomnice, glavno, ki so se mi pač zgodile, dogajale. To sploh ni knjiga o bolezni, seveda je tudi poglavje v mesu tem, ker je to del mojega življenja, zavedno bo ostal, tako je, ampak je knjiga, ki govori od družine primarne moje do moje zdajšnje družine, pa partnerskih odnosov, pa tudi se nasmeje človek noter, so neke take anekdote,
1: kaj
2: jaz kar miksam na oreng, pa ljudje tega ne vedo. Sem štoserka ta glavna. Pa do poučevanja v glasbeni šoli, te izkušnje. Pa potem Foxy Teens obdobje, pa prehod na samostojno pot, pa tako, zelo, zelo, zelo skačem sem in tja, no, lej, kar mi je padl na srce, bom rekla, ne na pamet, na srce, to sem pač napisala.
1: Zdaj bova pa rešli nekaj ugank oziroma nekaj izzivov, draga moja Tanja, bova mi dve malo dokončali stavek, no jaz ne, ti ga boš dokončala.
2: No, v redu.
1: Ok?
2: Z veseljem.
1: Nikoli ne grem na oder brez
2: mikrofona.
1: Najbolj čudna stvar, ki me slišala o sebi, je?
2: Najbolj čudna, čak sem malo. Jo, veš, koliko sem jih čudnih stvari slišala. Da imam glas kot, čeprav ta niti ni tako čudna, sej bil nekaj časa res, da imam glas kot Barry White.
1: Če ne bi bila pevka, bi
2: delala v vrtcu, bila bi vzgojiteljca.
1: Moja največja razvada je?
2: Sladkarije, čokolada, palačinke, puding, torte, pite in vse, kar pa še zdravo.
1: Čekaj, eno stvar sem nekaj več.
2: A ja, lej, nisem dobro slišala.
1: Pa ne samo knjiga, tudi muzika je velik del tebe še vedno. In kako je kaj v raju, draga moja?
2: Vedno bolj rajsko. Je ta pesem tako po resničnih dogodkih, no. Mislim, da je nastala že pred leti, potem je pa samo čakala, ker jaz sem to besedilo že napisala nekaj let nazaj, pa se je potem vmes zgodilo življenje in ni bil primeren trenutek za rajat takole. Ampak vidiš, vse ob svojem času, no, in letošnje poletje pa je tako rajsko. V pravem pomenu te besede, mi smo veliko v tem svojem istrskem raju, kamor neskončno radi hodimo v vseh letnih časih. Pesem je zazvenela na pravi način, dobila video spot, tako kot sem si ga želela, sproščen, tak, zelo, zelo, zelo preprost, pravzaprav, šli smo malo do Pule, tja na Tržnico, malo ob
1: vse
2: morje.
1: Vse poznano, ne?
2: Malo ob morje, malo še na koncu, na tej naši hiški, v tem našem raju. No, in je zdaj ta rajska zgodba zaključena, oziroma zdaj traja.
3: Vsak petek v mojem jutru med 8 in 10. VIP petek.

0: Radio Relog.
1: Taki sproščeni poletni ritmi, Manu Kao je tole. Dobrih 10 minut je do 10. Poslušate Štajerski val in a veste, da so znanstveniki končno potrdili. Po vseh teh mučnih raziskavah, testiranjih, preverjanjih, no zdaj je jasno in končno si je enkrat cel svet pri eni stvari složen. In sicer, znanstveniki sklepno potrjujejo ideji, kaj je najboljša zaščita pred tem, da te ne opeče sonce. In to je, da si v senci. Ja, da si v senci.
2: Moje poletje na Štajerskem valu.
3: Kako vroče je vaše poletje?
2: Pozorno poslušaj Štajerski val in ugani temperaturo v izbranem kraju na izbrani lokaciji in osvoji paket nana izdelkov za nego doma in perila.
3: Odgovor pošli na številko 030-200-101, SMS ali WhatsApp. Hitro, enostavno in zabavno.
2: Štajerski val in nana. Učinkovito in ekološko tudi poleti.
4: Radi imamo poletje.
5: Poletje.
6: Moje telo ve, kdaj potrebuje več. Naravna osvežitev, ki te ne pusti na cedilu. Limona za regeneracijo. Pomaranča za energijo. Hidra, funkcionalna pijača s karakterjem. Poskrbi za hidracijo za vsako situacijo.
7: Tednik domovina.
8: Raje kot otroke sprejemamo migrante, kar jim planiše ko kaosu po golobu in velikih pričakovanjih. Nasprotovanja hidroelektrarni v Škofji Loki.
7: Domovina. Že na prodajnih mestih.
9: Štajerski val. S tabo na radiju. Spletu, aplikaciji Radio Player in na DAB-u. Odslej po vsej Sloveniji.

0: Bon jovi, nas je takole pripeljal do 10. ure, minuta je čez in čas je za novice. Dober dan, Štajerskega vala.
1: Poskrbite za popolno klimo v vašem domu. Izberite Vajland klimatske naprave in izkoristite posebno akcijsko ponudbo v prodajnem centru Rogaška Merkur Gic Gradnje.
2: Štajerski val. Novice.
0: Včeraj je svoj praznik slavnostno sejo in podelitvijo nagrad proslavila občina Rogaška Slatina. Tik pred njim je vrata v začetku meseca odprlo novo občinsko kopališče, ki ga sestavljajo trije bazeni. Katere naložbe pa so še zaznamovale zadnje leto, župan Branko Kidrič izpostavlja.
3: Največji projekt v zadnjem letu dni, ki je bil končan v lanskem letu, je bila seveda Arena Janina. Za naselje Tuncovec in Spodnje Sečovo smo zgradili kanalizacijo, vredno več kot milijon evrov. Na cestni infrastrukturi smo posodobili nekaj odsekov lokalnih cest. Ob Sotelski cesti smo komunalno opremili stavbna zemljišča za 80 stanovanj.
0: Še veliko naložb pa je v teku, dodaja Kidrič. Med njimi prizidek k vrtcu Izvir, obnova tretje osnovne šole ter širitev pokopališča Sveta Trojica. Praznik Slatinska občina slavi tudi danes z združenjem in pestrim dogajanjem pri razglednem stolpu Kristal. Obisk stolpa je za vse občanke in občane brezplačen. Še več o praznovanju v Rogaški preverite na naši spletni strani. Dijaki srednje šole za strojništvo, mehatroniko in medije v Celju so bili zelo uspešni na svetovnem prvenstvu v robotiki v Južni Koreji. Osvojili so drugo mesto. Pet dijakov je izdelovalo avtonomnega reševalnega robota, zanj so razvili tudi programsko opremo. Izdelovali so ga celo šolsko leto. Dijak Matic Grilc, ki je bil član zmagovalne ekipe, pojasnjuje.
4: To je bil reševalni robot, ki je namenjen v tem primeru za tekmovanje, da je prevozil določene ovire in s pomočjo roke manipuliral z predmeti, hkrati pa tudi uporabljal svoje senzoriko, da je zaznaval okolje okoli sebe.
0: Tekmovanje je bilo razdeljeno na tri področja. Robot je moral na zahtevnem poligonu premagovati različne ovire, zaznavati okolico s pomočjo senzorjev ter opravljati naloge, ki posnemajo razmere po naravnih nesrečah. Kibernetski incident, ko naj bi modeli umetne inteligence podjetja OpenAI na lastno pest vdrli v drugo podjetje, je ta teden močno odmeval v javnosti. Modeli umetne inteligence po besedah strokovnjakov sicer težko kaj naredijo popolnoma sami od sebe, pri testiranju pa je vsekakor treba zagotoviti nadzorovano okolje z ustreznim upravljanjem tveganj. Še več lokalnih zanimivih in informativnih vsebin pa najdete na stajerskival.si.
5: Vinogradniki, za preprečevanje okužb vinske trte s peronosporo in oidijem uporabite preverjeno učinkovita fungicida Kupra-Blau Z in pepelin. Cinkarna Celje, vaš partner v kmetijstvu.
0: Na Rogli 16 stopinj, na Golteh 17, 19 v Portorožu, na Planini pri Sevnici 20, 21 jih imamo v Bistrici ob Sodli. Cel vikend večinoma sončen, čez dan do 28 stopinj, jutri možnost poletnega naliva ali nevihte bolj na zahodu in v notranjosti države, no precej sonce in temperature do 30 stopinj, pa tudi v začetku novega tedna.
6: Totalno toboganijalno poletje. Terme Olimia.
0: Na cesti Rogaška Slatina Rogatec je pri Kamni Gorci popolna zapora zaradi prometne nesreče. Na cesti Dramlje Šentjur v Dolah pa zaradi prometne nesreče promet zaenkrat poteka še izmenično enosmerno. Na Štajerski avtocesti zastoj pri Slovenskih Konicah proti Celju, tam je zamude 15 minut. Če greste proti morju, pa pride prav informacija, da je na Primorski avtocesti zamude nekje 15 minut med Uncem in Postojno proti Kopru, no pred mejnim prehodom Gruškov je proti Hrvaški pa zamuda dobre pol ure. Zastoj sicer tudi na cestah Lece Bled, Šmarje Koper in na koncu izolske obvoznice proti Portorožu. Previdno, varno, srečno ta vikend.
2: Štajerski val, prometni servis. Nič 80 21 21.
1: Gostilna Krpan, Šmarje pri Jelšah. Vedno odlično.
2: Štajerski val.
0: Dobar dan, petih je čez deseto, zadnja julijska sobota. Kam gre čas, ne? Vedno rečemo naprej, ampak za vsako sekundo in minuto, ki mine, je v bistvu čas za nami. Čakaj, a gre pa res čas naprej ali gre pravzaprav nazaj? Pa še ena poletna dilema, recimo, ko si na soncu, če bi hotel iti nazaj v sencu, bi mogel iti trikvert, ne? Tako da greš pravzaprav naprej v senco. ali ne? Dejmo itraj naprej z muziko, bo najbolj ziher.

0: Sproščeno sobotno dopoldne na Štajerskem valu, 17 je čez 10. A imate avto dom in nas poslušate kje na dopustu? Ali pa ste že mogoče nazaj z road tripa? No, če imate kakšno fotko, lahko delite z nami in zato dobite tudi nagrado. Na Facebooku Radija Štajerski val najdete nagradno igro v sodelovanju s podjetjem GT Mobil, tam servisirajo plovila in avtodome. Nov komentar prilepite eno fotko z dopusta z vašim avtodomom in to je zelo. Zaenkrat se je opogumila samo Nataša, tako da obstaja velika verjetnost, da tudi vi dobite kak darilni bon podjetja GT Mobil, tako da dajte preveriti tole objavo z nagradno igro na našem Facebook zidu, mogoče pa dobite še ob tem kakšno idejo za vaš naslednji oddih za avtodomom, kdo bi vedel.
1: Radi imamo poletje.
2: Štajerski val.
3: Eni so rekli, da zakopljajo, drugi pa kopljajo kot profesionalci.
4: Profesionalni bagri Hofmann Wart. Z delovno težo od 2 do 3 ton in pol. Kmalu na voljo tudi 6 in 9 tonska izvedba. Koplji kot profesionalec tudi ti z bagrom Hofmann Wart. Več na lagerhof.eu.
3: Lega frajerja, kar koplja. Sem kar švicnala.
5: Konjenica Virštan Obsotelje vabi na galopske dirke. To soboto 25. julija ob 13. na hipodromu v Imenem. Galopske dirke v več kategorijah. Jahanje za otroke, spremljevalni program s konji in zabava z ansamblom Rastur in gostjo večera Aljo.
6: Poleti kurite za toplo vodo ali ročno uklapljate bojler in se vseeno tuširate z mrzlo vodo, obenem pa plačujete preveč za elektriko.
7: Rešitev. Esenta. Sanitarna toplotna črpalka. Kronoterm. Kronoterm. Tišina. Ki navduši.
2: Štajerski val. Radio, ki seže do srca.
8: In digitalno s tabom po vsej Sloveniji.
2: Hvala, ker smo vaša prva izbira.
8: Štajerski val.
2: Prijatelj na poti.

0: Včeraj na Štajerskem valu, minutka je do 11:30, v začetku julija so v Rogaški Slatini podelili že 17. naziv Slatinska legenda, s katerim se poklonijo posameznikom, ki so svojim delom, predanostjo in življenjskim zgledom pustili nek trajen pečat v lokalni skupnosti. No, letos je naziv prejela gospa Frida Klančnik, ki jo lokalno okolje pozna kot dolgoletno učiteljico športne vzgoje. Gospa Frida je s svojim pedagoškim delom zaznamovala številne generacije učencev. No, ponedeljek je bila pri nas na drugi jutranji kavi.
1: Postali ste torej slatinska legenda z letnico 2026. Prve misli, ki so vam šle takole skozi glavo, ko ste dobili to informacijo, da boste pa prav vi postali slatinska legenda. Kaj ste si mislili?
2: Najprej sem pomislila, da si morda kdo zasluži še prej ta naziv kot si ga sama. Pa vendar, ko sem slišala, da so dve komisiji odločata pri tem in da sta obe komisiji izrekle isto ime, sem privolila v sprejem tega naziva Slatinska legenda.
1: Tako lepo je, ne, zavedati, da pa kraj vendarle je prepoznal vaše delovanje, ne, skozi leta na tem vašem pedagoškem področju. Naj zaupava našim poslušalcem, po poklicu ste učiteljica, ne?
2: Tako, predmetna učiteljica športne vzgoje.
1: Kdaj pa ste ugotovili, da bo šport postal pomemben del vašega življenja?
2: Že v rani mladosti. Ko sem prišla do 4. razreda, me je mama skoraj vsak dan kaznovala doma, ker po pouku nisem mogla iti domov, ampak žoga je bila zame sveta in sem organizirala tekmovanje med dvema ognjema, sestavila tudi učiteljsko ekipo, tako da smo z njimi tekmovali. Takšen nemirni duh sem bila že od začetka.
1: Drugače pa prihajate kar iz številčne družine, ne?
2: Tako je, oče, mama in 6 sester.
1: Kako je bilo živeti v tako številčni ženski družbi?
2: Prijetno. Zelo smo povezane bile in še danes. Žal je ena že umrla, ostale pa smo tako kot en prst. In to mi je zelo všeč.
1: Skoraj vsako Rogaški Slatini pozna tovarišico Frido. Kako bi vi sebe recimo opisali kot učiteljico?
2: Rekla bi, da sem učiteljica z velikim srcem. Meni je bil otrok v prvi vrsti najvažnejši. In za vsakega otroka sem se borila, koliko sem se res lahko. Če sem kot razredničarka ugotovila, da ni kaj v redu, sem preko učenca najavila obisk in sem šla na dom k njim in velikim učencem pri tem pomagala, kar mi je v veliko zadovoljstvo. Ko sva se srečala v telovadnici in pogledala in ko je bil njegov nasmeh in ko je prikimal z glavo, sem bila najbolj srečna. In če me danes vprašate, kaj bi bila po poklicu, po vseh teh letih še vedno samo športni pedagog.
0: Pogovor lahko v celoti slišite na naši spletni strani starskival.si, pa še kaj drugega zanimivega se tam najde. Izvolite pogledati.

0: Tajči na Štajerskem valu 15 do 11. Tole vzdušje malčki umirjamo slovensko glasbeno legendo. Z nami bo Vlado Kreslin še pred 11. Pred njim komad za vse Jasmine z vzdevkom Jesse. Na tista prva, ki prihaja že čez dve minuti, pa himna pozitive. V celoti še preden do konca nagruntate, kaj bo danes za kosilo.
1: Štajerski val je z vami, v naših krajih, z našimi ljudmi.
2: Hmelj je bil poškodovan na 850 hektarjih pred sezono. Zelo zahtevna za hmeljarje, tako da se predvideva zelo podpoprečna let.
3: Vsako uro v živo. Aktualne novice o dogajanju v naših krajih.
4: Je kar nekaj popraševanja mami z večjim številom otrok, tri ali več. In tukaj so pa res naše prostorske omejitve takšne, da jih moramo žal preusmerjati v druge materinske domove.
1: Spletna stran stajerskival.si in Facebook z najodmevnejšimi novicami.
5: Mi bomo na območju mestne občine Dolenje pridobili na ta način 200 novih stanovanj za neprofitni najem. Seveda je naša želja, da čim več teh stanovanj gre mlajši generaciji.
3: Štajerski val vsak dan skrbi za vedno ažurne informacije iz naših krajev.
1: Štajerski val.
3: Marketing Štajerskega vala. Za vaše uspešno poslovanje in učinkovito oglaševanje pokličite še danes 03 817 1212 ali pišite na marketingafna@stajerskival.si.
1: Marketing Štajerskega vala. Za vaš uspeh. To poletje doživite Žalec. Koncerti, likovna umetnost in poletno dogajanje na najlepših prizoriščih. Šlandrov trg, Fontana Piv in dvorec Novo Celje. Vsi dogodki poletja v Žalcu so brezplačni. Organizator ZKŠT Žalec. Več na zkst-zalec.si.
6: Za čist in bleščeč dom.
7: Aparati za čiščenje Iskra.
6: Aparati Iskra podjetja Ahac. Na voljo v maloprodaji v Šentjurju ter vseh drugih tehničnih trgovinah.
8: Pozabi na čips. Crisper je vakumsko sušeno sadje, ki hrusta, brez umetnih dodatkov. Poln, naraven okus, kot sveže sadje. Zdravo, hrustljavo, enostavno dobro. Crisper, prigrizek brez slabe vesti.
3: Štajerski val, s tabo na radiju, spletu, aplikaciji Radio Player in na DAB-u. Odslej po vsej Sloveniji.
9: Štajerski val.
10: Some things in life are bad, they can really make you mad. Other things just make you swear and curse. When you're chewing on life's gristle, don't grumble, give a whistle.

0: Radio imamo hite.
1: Štajerski val.
2: Še malenkost in ura bo 11. Dober dan.
1: Poskrbite za popolno klimo v vašem domu. Izberite Vajland klimatske naprave in izkoristite posebno akcijsko ponudbo v prodajnem centru Rogaška Merkur Gic Gradnje.
0: Štajerski val. Novice.
2: V materinskem domu v Celju, ki ga upravlja zavod Socio, imajo ves čas vse sobe zasedene. Letos so sprejeli že 33 uporabnic in njihovih otrok ter 168 zunanjih uporabnic. V materinskem domu imajo 6 sob, v katerih trenutno biva 6 mamic in 9 otrok, pravi direktorica zavoda Socio Irena Romih. Sobe so majhne in zato neprimerne za mamice z več otroki.
3: Tako da to vidimo tudi kar en izziv, ker je kar nekaj povpraševanja mamic za večjim številom otrok, 3 ali več, in tukaj so pa res naše prostorske omejitve takšne, da jih moramo žal preusmeriti v druge materinske domove, kjer imajo večje sobe ali pa večje površine za bivanje.
2: Matere z otroki lahko v materinskem domu ostanejo eno leto, potem pa jim poskušajo najti stanovanje, vendar so velikokrat zatakne pri financah.
3: Tu potem tudi intenzivno sodelujemo z nepremičninami Celje, da imajo naše mamice, kadar kandidirajo za občinske razpise, da so ovrednotene z višjim številom točk, kar jim nekako prinese potem tudi višjo uvrstitev na lestvici čakajočih.
2: Kot poudarja Irena Romih, je ena od rešitev tudi začasna bivalna enota, veliko pa si jih uredi nastanitev pri sorodnikih. Še več podrobnosti o programih Zavoda Socio najdete na naši spletni strani. Vhodni portal dvorca Novo Celje v občini Žalec je bil deležen konzervatorsko-restauratorske obnove. Sanirali so balkon nad vhodom, ki so ga očistili nečistoč in drugih oblog, ki so se nabrale skozi desetletja. Kamen so utrdili z ogradnjo sider in med drugim sanirali razpoke ter površino hidrofobno zaščitili. Dela so stala nekaj več kot 45 tisoč evrov, dodatnih 22 tisočakov je prispevalo Ministrstvo za kulturo, razliko je občina Žalec zagotovila v proračun. Poslanske skupine Svoboda, Levica in SD so včeraj v državni zbor vložile predlog novele zakona o referendumu in ljudski iniciativi, s katerim predlagajo 2 stalna referendumska dneva. Bila bi drugo nedeljo v aprilu in drugo nedeljo v oktobru. Predlagatelji se o tem še niso pogovarjali s strankami koalicije, pričakujejo pa, da bi bil predlog lahko sprejemljiv tudi zanje.
0: Vinogradniki, za preprečevanje okužb vinske trte s peronosporo in oidijem uporabite preverjeno učinkovita fungicida Kuprablau Z in pepelin. Cinkarna Celje, vaš partner v kmetijstvu.
2: Dobje 22 stopinj, Celje in Majšperk 23, Planina 24. Sončna sobota je na pladnju, do 28 stopinj bomo imeli, trenutno smo torej povsod okrog 20. Tako vikend kot začetek novega tedna bosta predvsem sončna, z jutranjimi temperaturami med 10 in 17, podnevi do 30. Nekaj izjeme za zahod in osrednji del države samo za jutri popovdne, ko lahko nastane kakšna nevihta.
4: Totalno toboganijalno poletje. Terme Olimia.
2: Zastoj na štajerski avtocesti pri Slovenskih Konicah proti Celju zamuda tam slabe pol ure. Če greste proti Ljubljani naprej v smeri morja, pa informacija, da je na ljubljanski obvoznici zastoj od Koses proti Brezovici, na primorski avtocesti pa med Duncem in Postojno proti Kopru zamuda tam 20 minut. Pred mejnim prehodom Gruškove proti Hrvaški se čaka dobre pol ure, na gorenski avtocesti pa zastoj pred predorom Karavanke proti Avstriji, dolg je 3 km. Občasno zapirajo predor proti Avstriji. Nekaj zastojev tudi na cestah Lesce Bled, Šmarje Koper in na koncu izolske obvoznice proti Portorožu. Srečno pot!
0: Štajerski val, prometni servis. Nič 80 21 21.
1: Gostilna Krpan, Šmarje pri Jelšah. Vedno odlično.
0: Štajerski val.
2: Dobar dan, Matej pred mikrofonom na tej strani. 25. julij, sobota, čez en teden bo že avgust. Poletje povzimet prsti na rokah in nogah. No, mogoče bo povzelo malo bolj počasi, če si obujete po možnosti rdeče čevlje. Zakaj? Povem še pred pol dvanajsto.

0: Kurija koža na Štajerskem valu, Oliver Dragojevič in Modro morje. To je to. V kakšno barvo ste sicer danes obuti? Če so vaši čevlji slučajno rdeče barve, ste se verjetno nezavedno pridružili o zaveščanju o lajmski boreliozi, revmi in kronični utrujenosti. S tem namenom je namreč 25. julij mednarodni dan rdečih čevljev. No, kakršnekoli že ste obuli, važno je, da imamo svoje čevlje, včasih pa je dobro tudi teoretično obuti čevlje koga drugega, ker ga tako lažje razumemo in je manj možnosti, da pride do kakšnega kratkega stika, ne? Dejmo iti s to mislijo dalje v soboto. Ob dobri muziki! A zdaj mi piše na zelo obetavna slovenska pevka Anja Bellini z njenim zelo vročim hitom Na dlani z nami čez dobro minuto.
1: To poletje doživite Žalec. Koncerti, likovna umetnost in poletno dogajanje na najlepših prizoriščih. Šlandrov trg, Fontana piv in dvorec Novo Celje. Vsi dogodki poletja v Žalcu so brezplačni. Organizator ZKŠT Žalec. Več na zkst-zalec.si.
2: Poleti kurite za toplo vodo ali ročno uklapljate bojler in se vseeno tuširate z mrzlo vodo, obenem pa plačujete preveč za elektriko?
3: Rešitev. Esenta. Sanitarna toplotna črpalka. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
4: Pridite ven z bazena in vam Sunquick. Boste osvežila sok ali ledeno liziko?
5: Oboje!
3: Sunquick, prava sadna zabava za vroče dni. Osvežilni sokovi in ledene lizike, ki jih obožujejo vsi otroci. Naj bo vsako praznovanje nepozabno. Sunquick, popoln okus poletja. Štajerski val, radio, ki seže do srca.
1: In digitalno s tabom po vsej Sloveniji.
3: Hvala, ker smo vaša prva izbira.
1: Štajerski val.
3: Prijatelj na poti.

0: Pol 12 je, Štajerski val je tole, prijetna poletna sobota je z nami in zakaj ne, danes jo lahko preživite v Imenem. Tam bodo namreč to popovdne tradicionalne galopske konjske dirke. Carmen Šemerl, naša sodelavka, je v nekaj podrobnostih povprašala predsednika konjenice Virštan obsotelje Ivana Amona.
1: Letošnje dirke bodo že 20. in so uradne dirke pod okriljem Slovenskega galopskega društva. Povejte, koliko dirk in koliko konjenikov bomo videli?
2: Letos bo nekoliko manj dirk, dirk bo 5, pričakujemo pa tam med 25 in 30 tekmovalcev oziroma konjenikov. Poleg tega pa pripravljamo letos po dolgih letih zopet spretnostno jahanje, tukaj pa lahko tekmuje v bistvu vsi konji, ne glede na kategorijo, višino, starost, spol, tu pa v bistvu okoli različnih ovir, tekmovalo se bo na čas in bo zmagal tisti, ki bo najhitrejši, najprej pretekmovanje, potem pa finale.
1: Kakšen pa bo spremljevalni program poleg dirk in spretnostnega jahanja?
2: Jahanje tako za otroke kot odrasle, imamo srečelov, v Imenem je tudi vsako leto veliko stojnic z razno opremo za konje, hrano za konje. Bo tudi predstavitev traktorjev podjetja Agrotech, ki skrbijo tudi za to, da urejajo progo na sami prireditvi. Bomo pa tudi organizirali stave, športne stave na zadnjo dirko, malo za šalo, malo za res, ampak tisti, ki bo stavil na pravilnega zmagovalca, ima možnost, da osvoji denarno nagrado.
1: Kdaj pa se bo vse skupaj začelo?
2: Ja, začnemo že ob 13. uri, ko se začnejo prihodi prvih tekmovalcev, potem sledi ogrevanje tistih, ki nastopajo v prvih dirkah, tako da približno ob 14. uri priprave. Najprej seveda za dirko ponjev, ki bo ob 14.45, po tej dirki ponjev pa sledi tudi uradna otvoritev, potem pa dirke v ostalih kategorijah. No, po končanih dirkah bo to spretnostno jahanje, na koncu pa seveda po 8. uri večer zabava z mladim ansamblom, lokalnim ansamblom Rastur, ob 10. uri oziroma ob 22. uri pa se nam bo pridružila tudi Alja, tako da mislim, da bo prav veselo. Imamo srečo, ne prevroče, ne bo dežja, tako da nam imamo idealen dan in upam, da nam uspe, da nam bo lepo zopet v Imenem.
0: Vabljeni torej! Da popovdne preživite v Imenem, vreme je že in bo, zato si lahko naredite lepo popovdne skupaj z družino in prijatelji v naravi, ob živalih in tako dalje.

0: Cukero in Paul Young na Štajerskem valu, 12 je do 12, v kratkem slišimo tole.
1: Ljubi, ljubi me tudi, ko ljubezen snovi krila.
0: Kmalo bo z nami Nastja Gabor in kvartet Duh v njihovi Ljubi, ljubi. Sicer pa Eva ne bo dolgo, ko nas katapultira v sobotno popovdne, ki ga bo na Štajerskem valu z vami preživela Carmen Šemerl. Lep dan želimo poletni muziki. Bodimo skupaj še naprej.
2: Kako vroče je vaše poletje?
3: Pozorno poslušaj Štajerski val in ugani temperaturo v izbranem kraju na izbrani lokaciji in osvoji paket Nana izdelkov za nego doma in perila.
2: Odgovor pošli na številko 030-200-101, SMS ali WhatsApp. Hitro, enostavno in zabavno.
3: Štajerski val in Nana. Učinkovito in ekološko tudi poleti.
4: Radi imamo poletje.
5: Poletje. Iščeš top športne kose po še boljših cenah? V Sport Vision Outletu te čaka nora akcija. Ob nakupu dveh izdelkov še dodatnih 30% popusta na outlet cene. Outlet cene so zdaj še nižje. Pohiti v Sport Vision Outlet Ljubljana ali Maribor.
6: Konjenica Virštan Obsotelje vabi na galopske dirke. To soboto 25. julija ob 13. na hipodromu v Imenem. Galopske dirke v več kategorijah. Jahanje za otroke, spremljevalni program s konji in zabava z ansamblom Rastur in gostjo večera Aljo.
7: Tole bo pa popoln piknik.
8: Si poskrbel za pijačo?
7: Brez skrbi, v Ahacu imajo vse, od tistih najbolj znanih mehurčkov, od svetlega do temnega, do osvežitev, ki jih drugje težko najdeš. Vse je že na hladnem.
9: Odlično, za praznovanje je Ahac res prava odločitev.
7: Res je, trgovine Ahac najdeš v Ljubljani, Šentjurju in Slovenski Bistrici.
9: Trgovine Ahac, trenutek prave odločitve.
2: Štajerski val, s tabo na radiju, spletu, aplikaciji Radio Player in na DAB-u. Odslej po vsej Sloveniji.

0: 12. ura, dober dan v novicah Štajerskega vala.
1: Poskrbite za popolno klimo v vašem domu. Izberite Vajland klimatske naprave in izkoristite posebno akcijsko ponudbo v prodajnem centru Rogaška Merkur GIC Gradnje.
2: Štajerski val. Novice.
0: Občina Rogatec nadaljuje aktivnosti za vzpostavitev podjetniškega inkubatorja v središču Rogatca. Projekt, vreden 1,5 milijona evrov, bo s pomočjo evropskih sredstev iz dogovora za razvoj regij spodbudil lokalno podjetništvo in prispeval k ustvarjanju novih delovnih mest. Podžupanja, ki upravlja funkcijo županje, Brigita Vodušek.
3: Objekt, kateri dejansko smo odkupili, to je stara industrija mesarstva Žerak v Rogatcu, se bo obnovil in uredil v 514 kvadratnih metrov površine. Predvidena je ureditev 10 pisarn in zagotovitev 10 co-working prostorov. Uredilo pa se bo tudi zunanje površine.
0: Projekt, ki vključuje tudi podjetniške delavnice, naj bi bil zaključen aprila prihodnje leto. Letošnja hmeljarska sezona je zaradi vremenskih razmer izjemno zahtevna. Največ škode sta povzročili neurji s točo v maju in juniju, ko je bil hmelj v zelo občutljivi razvojni fazi. Kot je za naš radio pojasnil svetovalec za področje hmeljarstva na Kmetijsko-gozdarskem zavodu Celje, Blaž Dimec, je bilo poškodovanih okoli 850 hektarjev hmeljišč.
4: In ker je bil poškodovan na 2-3 metrih, ne bo dosegel vrha žičnice in s tem bo pridelek zelo okrnjen. Tako da se predvideva zelo podpoprečna letina.
0: Ob tem je do začetka obiranja še nekaj tednov, zato bi lahko vročina in suša pridelek še dodatno zmanjšali. Še k turizmu. Turistični obisk v Sloveniji v letošnjem juniju je bil rekorden. V nastanitvenih obratih so zabeležili skoraj 810 tisoč prihodov turistov, ki so prvič v juniju ustvarili prek 2 milijona nočitev. Doslej je bil najuspešnejši junij leta 2022. Na naši spletni strani izveste še marsikaj, tudi utrinke z občinskega praznika v Rogaški Slatini najdete. stajerskival.si
5: Vinogradniki. Za preprečevanje okužb vinske trte s peronosporo in oidijem uporabite preverjeno učinkovita fungicida Kupra-Blau Z in pepelin. Cinkarna Celje. Vaš partner v kmetijstvu.
0: Večinoma sončno je, piha jugozahodni veter. Temperature od 26 do 29 stopinj Celzija. Trenutno še Ptuj 25, Vonarje 24 in Nova Cerkev 23 stopinj Celzija.
6: Totalno toboganijalno poletje. Terme Olimia.
0: Zastoj je na Štajerski avtocesti pri Slovenskih Konjicah proti Ljubljani. Potovalni čas se podaljša od 20 do 30 minut. Pred mejnim prehodom Gruškov je v smeri Hrvaške. Zamuda 30 do 40 minut. Na Gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji je prav tako zastoj, dolg je 3 km. Občasno zapirajo predora v smeri Avstrije. Počasneje gre tudi na Primorski avtocesti od Ljubljane proti Vrhniki. Meduncem in Postojno proti Kopru potovalni čas se podaljša za 15 minut. Varno vožnjo vam želimo radici Štajerskega vala.
2: Štajerski val, prometni servis. 0880 21 21.
7: Gostilna Krpan, Šmarje pri Jelšah. Vedno odlično.
2: Štajerski val,
7: weekend.
0: Na zadnjo julijsko soboto vas v sproščeno glasbeno popovdne na Štajerskem valu vabim Karmen Šemerl. Sproščeno popovdne vam želim.

0: Na kateri zakon pa vi prisegate? Ljubezen je zakon na Štajerskem valu čez dobro minuto.
1: Eni so rekli, da zakopljajo, drugi pa kopljajo kot profesionalci.
2: Profesionalni bagri Hofmann Wart. Z delovno težo od 2 do 3 ton in pol. Kmalu na voljo tudi 6 in 9 tonska izvedba. Koplji kot profesionalec tudi ti z bagrom Hofmann Wart. Več na lagerhof.eu.
3: Iščeš top športne kose po še boljših cenah? V Sport Vision Outletu te čaka nora akcija. Ob nakupu 2 izdelkov še dodatnih 30% popusta na outlet cene. Outlet cene so zdaj še nižje. Pohiti v Sport Vision Outlet Ljubljana ali Maribor.
4: Žgajner Rogaška Slatina poskrbi za prijetno hladne temperature v vročih dneh. Polnjenje in servis klime v avtomobilih. Več na žgajner.si.
5: Štajerski val, radio, ki seže do srca.
6: In digitalno s tabom po vsej Sloveniji.
5: Hvala, ker smo vaša prva izbira.
6: Štajerski val.
5: Prijatelj na poti.

0: Polenih pročje, Carmen vam želim prijetno sobotno popovdne. Danes, pravijo tisti, ki se na to spoznajo, vreme dobro vpliva na naše počutje, jutri bo pa spet malo bolj pritiskalo. V nižinah se je obremenitev s cvetnim prahom trav in trpovca znižala na poletne nizke vrednosti, počasi se razvija sezona pelina, v sončnih dneh pa so lahko povišene vrednosti ozona. Kaj pa ozon sploh je in kako vpliva na naše počutje? To smo povprašali Tanjo Koleša iz Agencije Republike Slovenije za okolje.
1: Ozon je plin, katerega molekula je sestavljena iz treh atomov kisika. Zdaj imamo stratosferski ozon, to je ozon, ki je na višini okoli 20 km in ta je v bistvu koristen za nas, ne, ker nas obrani UV žarkov. Mi se pa pogovarjamo o troposferskem ozonu, ki se nahaja v plasti zraka pri tleh do največ višine nekaj kilometrov in previsoke ravni tega ozona pa negativno vplivajo na zdravje ljudi in škodujejo pa tudi rastlinam in živalim. Višje ravni ozona povzročajo draženje oči in dihalnih poti ter bolezni dihal, srca in ožilja.
2: Ali veš je svetovalno-izobraževalna rubrika, ki odpira zanimiva vprašanja iz vsakdanjega življenja in prinaša še bolj zanimive odgovore in neprecenljive aha trenutke.
3: Aha, Štajerski val.
2: Radi imamo poletje.
3: Štajerski val.

0: Nova nagradna igra nas čaka in vas čaka na Facebooku Štajerskega vala. Če ste avanturisti in preživljate počitnice z avtodomom in morda načrtujete kakšne take počitnice, v sodelovanju z Getty Mobil Servis Plovil in avtodomov podarjamo darilne bone za njihove storitve. V komentar na Facebooku nam pošljite fotografijo, ki ste jo ustvarili na potepu z avtodomom. Morda se vam sreča nasmehne, žrebamo v torek.
1: Konjenica Virštan Obsotelje vabi na galopske dirke to soboto 25. julija ob 13. na hipodromu v Imenem. Galopske dirke v več kategorijah. Jahanje za otroke, spremljevalni program s konji in zabava z ansamblom Rastur in gostjo večera Aljo.
2: Za nasmejane dni.
3: Mali gospodinski aparati Iskra.
2: Mali gospodinski aparati Iskra podjetja Ahac. Na voljo v maloprodaji v Šentjurju ter vseh drugih tehničnih trgovinah.
4: Pasje poletje, vroče kot žar, v tački oprema, totalen udar za morje, za hribe, za vroče dni. Vse, kar tvoj koža poleti si želi.
5: Zgrabite popuste, tačka te čaka.
2: Štajerski val, s tabo na radiju, spletu, aplikaciji Radio Player in na DAB-u. Odslej po vsej Sloveniji.

0: 13 ura, dober dan v novicah Štajerskega vala.
1: Poskrbite za popolno klimo v vašem domu. Izberite Vajland klimatske naprave in izkoristite posebno akcijsko ponudbo v prodajnem centru Rogaška Merkur Git Gradnje.
2: Štajerski val. Novice.
0: V občini Makole so s tem mesecem začele veljati nove cene programov predšolske vzgoje in socialno-varstvene storitve pomoč družini na domu. O podražitvi vrtca direktor občinske uprave Igor Erker pravi.
3: V vrtcu se cene dvignejo približno za 10%. Dansko to je posledica dviga stroška plač in na podlagi pač te metodologije in izračuna, kako se cene izračunavajo, je prišlo do tega dviga.
0: Starši plačujejo del ekonomske cene vrtca, odvisno od razreda. Največ jih bo plačevalo od 20 do 36 evrov več na mesec. Še več kot vrtec se je v Makolah podražila pomoč družini na domu za skoraj 20%. Tudi to storitev sofinancira občina. Na Šmarskem bodo izvedli projekt Trajnostni utrip podeželja, znanje in okusi. Zanj so preko lokalne akcijske skupine LAS Obsotelje in Kozjansko dobili 100 tisoč evrov. Projekt se navezuje na razvojne potrebe območja, tako omogoča boljše trženje lokalnih produktov in storitev ter spodbuja trajnostne prakse in krožno gospodarstvo. Med drugim bodo kupili mobilno prireditveno opremo, izvedli zelene delavnice za ranljive skupine, organizirali Zero Waste dogodek in razvijali nove trajnostne produkte. Projekt bodo začeli izvajati prihodnje leto. Francija je danes v boj z obsežnimi gozdnimi požari na jugozahodu države napotila dodatnih 500 vojakov, medtem ko so se razmere v Španiji na območju požarov zahodno od Madrida po nižjih temperaturah in šibkejšem vetru po noči nekoliko izboljšale. Oblasti v obeh državah kljub temu opozarjajo, da nevarnosti ni konec. Še na našo spletno stran vas povabim, kjer izveste marsikaj. Tudi na svete, kako se zavarovati pred nevarnimi klopi, najdete. štajerskival.si.
4: Vinogradniki. Za preprečevanje okužb vinske trte s peronosporo in oidijem uporabite preverjeno učinkovita fungicida Cupraplan Z in pepelin. Cinkarna Celje. Vaš partner v kmetijstvu.
0: Večinoma sončno je, piha jugozahodni veter. Temperature od 26 do 29 stopinj Celzija, trenutno Celje in Belo 26, ter Škalce 24 stopinj Celzija. Poglejmo še na ceste.
5: Totalno toboganijalno poletje. Terme Olimia.
0: Zastoje na štajerski avtocesti pri Slovenskih Konicah proti Ljubljani, potovalni čas se podaljša za od 20 do 30 minut. Pred mejnim prehodom Gruškov je v smeri Hrvaške, potovalni čas se podaljša od 30 do 40 minut. Na gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji je zastoj dolg 3 km, občasno zapirajo predora v smeri Avstrije. Na primorski avtocesti gre počasneje od Ljubljane proti Vrhniki, med Uncem in Postojno proti Kopru potovalni čas se podaljša za približno 10 minut. Varno vožnjo vam želimo radici Štajerskega vala.
2: Štajerski val, prometni servis. Nič 80 21 21.
6: Gostilna Krpan, Šmarje pri Jelšah. Vedno odlično.
2: Štajerski val,
6: weekend.
0: Pozdravljeni, če je sobota vaš dan za čiščenje, upam, da je glavnina zastavljenega že za vami. Pa dober tek, če ste pri kosilu. Štajerskega vala pozdrave pošiljam Karmen Šemrl.

0: Peter Grašo in njegova Jedina na Štajerskem valu. Čez dobro minuto.
1: Hej, prijatelji, ste za ene fajn počitnice v Biogradu ali na Braču? Vabljeni na poletne počitnice s Štajerskim valom, vključno s prevozom že od 500 evrov.
2: Informacije in prijave na 041 725 130.
1: Ne čakaj, kar zdaj pokliči. 041 725 130.
2: Turistična agencija Relax in Štajerski val.
3: Iščeš top športne kose po še boljših cenah? V Sport Vision Outletu te čaka nora akcija. Nakupo dveh izdelkov še dodatnih 30% popusta na outlet cene. Outlet cene so zdaj še nižje. Pohiti v Sport Vision Outlet Ljubljana ali Maribor.
4: Poleti kurite za toplo vodo ali ročno uklapljate bojler in se vseeno tuširate z mrzlo vodo, obenem pa plačujete preveč za elektriko?
2: Rešitev Esenta, sanitarna toplotna črpalka. Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
5: Pridite ven z bazena, imam Sunquick. Boste osvežila sok ali ledeno liziko?
6: Oboje!
7: Sunquick, prava sadna zabava za vroče dni. Osvežilni sokovi in ledene lizike, ki jih obožujejo vsi otroci. Naj bo vsako praznovanje nepozabno. Sunquick, popoln okus poletja.
2: Štajerski val, radio, ki seže do srca.
8: In digitalno s tabom po vsej Sloveniji.
2: Hvala, ker smo vaša prva izbira.
8: Štajerski val.
2: Prijatelj na poti.

0: Štajerski val vikend.
1: Pol dveh je, Karmen, vas vabim, da se skupaj z mano spomnite včerajšnjega Vipetka. Naša Katja Žolgar je gostila Tanjo Žagar in z njo poklepetala v glasbi, pisanju in njuni posebni moči. Kako lahko besede in melodije zdravijo telo?
2: Tanja, kaj si danes prej naredila? Spila kavo ali zapela prvo pesem?
3: Sem kar pela. Nisem jaz neka kofetrca. Mi zelo diši kava, lep von mi ima, da bi pa kavo pila zjutraj, recimo, da bi mogla se zbuditi s kavo, to pa ne.
2: Tanja, veliko ljudi seveda najprej pomisli, aha, Tanja Žagar, pevka. Zdaj pa si presenetila še s knjigo. Kdaj si rekla, ok, zdaj pa je cajt. Zdaj pa je cajt, da jaz to dam, jaz jo imam tudi v studiu. Evo, mi smo eno radijsko si priskrbeli, je naša šefica rekla, da mi to rabimo. Lepo. Jaz sem se zdaj že malo prebijala skozi tvoje strani. Zanimivo je spoznavati tudi eno drugo plat Tanje, tudi tako, ki je še ne poznamo.
3: Ja, zdaj knjiga je ena taka zelo osebna stvar, tako je v roke vzame samo tist, ki ga to pač res zanima, ne? Ki ga res zanima malo bolj podrobno moje razmišljanje, neka moja življenjska filozofija, moja pot in izkušnje in prelomnice, glavno, ki so se mi pač zgodile, dogajale. To sploh ni knjiga o bolezni, seveda je tudi poglavje vmes v tem, ker je to del mojega življenja, zavedno bo ostal, tako je, ampak je knjiga, ki govori od družine primarne moje do moje zdajšnje družine, pa partnerskih odnosov, pa tudi se nasmeje človek noter, so neke take anekdote,
2: kaj jaz
3: kar biksam na oreng, pa ljudje tega ne vedo. Sem štoserka ta glavna. Pa do poučevanja v glasbeni šoli, te izkušnje. Pa potem Foxy Teens obdobje, pa prehod na samostojno pot, pa tako, zelo skačem sem in tja, no, lej, kar mi je padl na srce, bom rekla, ne na pamet, na srce, to sem pač napisala.
2: Zdaj bova pa rešili nekaj uganko oziroma nekaj izzivov, draga moja Tanja, ja. Bova mi dve malo dokončali stavek, no jaz ne, ti ga boš dokončala.
3: V redu.
2: Ok.
3: Z veseljem.
2: Nikoli ne grem na oder brez
3: mikrofona.
2: Najbolj čudna stvar, ki sem jo slišala o sebi, je?
3: Najbolj čudna, čak sem malo, veš koliko sem jaz čudni stvari slišala, da imam glas kot, čeprav ta niti ni tako čudna, sej bil nekaj časa res, da imam glas kot Barry White.
2: Če ne bi bila pevka, bi
3: delala v vrtcu, bila bi vzgojiteljca.
2: Moja največja razvada je?
3: Sladkarije, čokolada, palačinke, puding, torte, pite, vse kar pa še zraven.
2: Čekaj, eno stvar sem rekla, veš?
3: A ja, lej, nisem dobro slišala.
2: Pa ne samo knjiga, tudi muzika je velik del tebe še vedno. In kako je kaj v raju, draga moja?
3: Vedno bolj rajsko. Je ta pesem tako po resničnih dogodkih, no. Mislim, da je nastala že pred leti, potem je pa samo čakala, ker jaz sem to besedilo že napisala nekaj let nazaj, pa se je potem vmes zgodilo življenje in ni bil primeren trenutek za rajati takole. Ampak vidiš, vse ob svojem času, no, in letošnje poletje pa je tako rajsko. V pravem pomenu te besede, mi smo veliko v tem svojem istrskem raju, kamor neskončno radi hodimo v vseh letnih časih. Pesem je zazvenela na pravi način, dobila video spot, tak kot sem si ga želela, sproščen, tak, zelo preprost, pravzaprav, šli smo malo do Pule, tja na Tržnico, malo ob
2: vse
3: morje.
2: Vse poznano, ne?
3: Malo ob morje, malo še na koncu, na tej naši hiški, v tem našem raju. No, in je zdaj ta rajska zgodba zaključena, oziroma zdaj traja.
4: Vip petek. Vsak petek v mojem jutru med 8 in 10. Vip petek na Štajerskem valu.
1: Tanjina pesem Naj in raj pa je tudi hit tedna na Štajerskem valu. Zavrtimo si jo.

0: je čas za
1: Štajerski val. Radi imamo poletje.

0: The Riddle si kmalo zavrtimo, vam je všeč? Na Štajerskem valu, takoj po oglasih.
1: Štajerski val je z vami. V naših krajih, z našimi ljudmi.
2: Hmelu je bil poškodovan 850 hektarjih pred sezono. Zelo zahtevna za hmeljarje, tako da se predvideva zelo podpoprečna leta.
3: Vsako uro uživo. Aktualne novice o dogajanju v naših krajih.
4: Je kar nekaj popraševanja mami z večjim številom otrok, tri ali več. In tukaj so pa res naše prostorske omejitve takšne, da jih moramo žal preusmerjati v druge materinske domove.
1: Spletna stran stajerskival.si in Facebook z najodmevnejšimi novicami.
5: Mi bomo na območju mestne občine Dolenje pridobili na ta način 200 novih stanovanj. Za neprofitni najem, seveda je naša želja, da čim več teh stanovanj gre mlajši generaciji.
3: Štajerski val vsak dan skrbi za vedno ažurne informacije iz naših krajev.
1: Štajerski val.
3: Marketing Štajerskega vala. Za vaše uspešno poslovanje in učinkovito oglaševanje pokličite še danes 03 817 12 12 ali pišite na marketingafna@stajerskival.si.
1: Marketing Štajerskega vala. Za vaš uspeh. To poletje doživite Žalec. Koncerti, likovna umetnost in poletno dogajanje na najlepših prizoriščih. Šlandrov trg, Fontana piv in dvorec Novo Celje. Vsi dogodki poletja v Žalcu so brezplačni. Organizator ZKŠT Žalec. Več na zkst-zalec.si.
6: Tole bo pa popoln piknik.
7: Si poskrbel za pijačo?
6: Brez skrbi, v Ahacu imajo vse, od tistih najbolj znanih mehurčkov, od svetlega do temnega, do osvežitev, ki jih drugje težko najdeš. Vse je že na hladnem.
8: Odlično, za praznovanje je Ahac res prava odločitev.
6: Res je, trgovine Ahac najdeš v Ljubljani, Šentjurju in Slovenski Bistrici.
8: Trgovine Ahac, trenutek prave odločitve.
9: Tednik domovina.
10: Dr. Matjaž Gams in Marko Staroveški o izumiranju Slovencev. Dijaki v svojem podjetju razvili novo generacijo energijskih gelov.
9: Domovina. Že na prodajnih mestih.
3: Štajerski val. S tabo na radiju, spletu, aplikaciji Radio Player in na DAB-u. Odslej po vsej Sloveniji.

0: 14 bura čez nekaj trenutkov, pozdravljeni v novicah Štajerskega vala.
1: Poskrbite za popolno klimo v vašem domu. Izberite Vajland klimatske naprave in izkoristite posebno akcijsko ponudbo v prodajnem centru Rogaška Merkur Gic Gradnje.
2: Štajerski val. Novice.
0: Terme Olimja se v vrhuncu turistične sezone o povečanem obisku soočajo tudi s kadrovskimi izzivi. Po odprtju novega družinskega hotela Velinija konec maja so nastanitvene zmogljivosti povečali za do 600 oseb, s tem pa se je povečala tudi potreba po novih sodelavcih. O trenutnem stanju na področju zaposlovanja prokurist Term Olimja Vasja Čretnik.
3: Kar se tiče študentov, ki delajo na bazenih v gostinstvu, smo bolj ali manj popolnjeni, vsekakor pa iščemo še dodatno pomoč sezonsko na področju gospodinstva v novem hotelu, pa tudi v gostinskem delu za novi hotel. Še iščemo kader, čeprav smo nekje glavnino uspeli popolniti.
0: Kot dodaja Čretnik, so v Termah Olimja dobrodošli vsi, ki bi se želeli pridružiti njihovi ekipi. Najbolj potrebujajo sobarice, kuharje in natakarje. Delo pa lahko pri njih dobijo tudi receptorji in animatorji. Nekdanji Kajuhov oziroma Slomškov dom v Celju počasi postaja dom ustvarjalnih skupnosti. V sklopu evropsko podprtega projekta so v teku obsežna gradbena dela, ki jih gradbinec, podjetje Remont, usklajuje s celjsko enoto Zavoda za varstvo kulturne dediščine. V njem bodo svoj prostor za delo in povezovanje našli društva in ustvarjalci z različnih področji, ljubiteljska kultura ter raznolika javnost vseh generacij. Obnova, ki naj bi bila končana to jesen, bo stala nekaj manj kot 6 milijonov evrov. Sofinancirana je z evropskim in državnim denarjem. In še to, singapurski potni list je po najnovejšem indeksu tudi letos najmočnejši na svetu, saj njegovim imetnikom omogoča vstop brez vizoma oziroma z vizom z nakupom vize ob prihodu v 192 držav in ozemelj. Tudi Slovenija je zelo visoka na 7. mestu. Na dnu lestvice ostaja Afganistan. Njegovi državljani lahko brez vizoma potujejo v le 22 držav. Kako kaže z vremenom in ali so na cestah kakšne posebnosti? Preverimo še to.
4: Vinogradniki. Za preprečevanje okužb vinske trte s peronosporo in oidijem uporabite preverjeno učinkovita fungicida Kupra-Blau Z in pepelin. Cinkarna Celje. Vaš partner v kmetijstvu.
0: Večinoma sončno imamo, piha jugozahodni veter, temperature od 26 do 29 stopinj Celzija. Trenutno Rogatec, Loka pri Žusmu in Griže 26 stopinj.
5: Totalno toboganjalno poletje. Terme Olimia.
0: Zastoj na štajerski avtocesti od Dramelj v smeri proti Ljubljani in pri Slovenskih Konjicah prav tako proti Ljubljani. Potovalni čas se podaljša za 15 minut, pa tudi pred mejnim prehodom Šentilj proti Avstriji. Na primorski avtocesti od Ljubljane proti Vrhniki med Uncem in Postojno proti Kopru. Predpostojno proti Ljubljani, pa tudi od Logatca proti Ljubljani, v obeh primerih se potovalni čas podaljša za 15 minut. Na gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji je zastoj dolg 2 km, občasno zapirajo predora v smeri Avstrije. Varno vožnjo vam želimo, radijci Štajerskega vala.
2: Štajerski val, prometni servis, 080 21 21.
1: Gostilna Krpan, Šmarje pri Jelšah, vedno odlično.
2: Štajerski val,
1: weekend.
0: Še malo in v imenem bodo znova odmevali udarci kopit. Člani konjenice Virštan Obsotelje v sodelovanju s Slovenskim galopskim društvom pripravljajo jubilejne, že 20. galopske dirke. Obeta se tudi pester spremljevalni program, pojdite jih kaj pogledat, če vam znese. In seveda, lepo sobotno popovdne še naprej želim, Karmen Šemrl. Štajerski.

0: Samomore nosi mi v duši na Štajerskem valu čez dobro minuto.
1: Poleti kurite za toplo vodo ali ročno uklapljate bojler in se vseeno tuširate z mrzlo vodo, obenem pa plačujete preveč za elektriko?
2: Rešitev: Esenta, sanitarna toplotna črpalka. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
3: Pasje poletje, vroče kot žar, v tački oprema, totalen udar za morje, za hribe, za vroče dni, vse, kar tvoj koža poleti si želi.
4: Zgrabite popuste, tačka te čaka.
5: Tvoje telo ve, kdaj potrebuje več. Naravna osvežitev, ki te ne pusti na cedilu. Limona za regeneracijo, pomaranča za energijo. Hidra, funkcionalna pijača s karakterjem. Poskrbi za hidracijo za vsako situacijo.
2: Štajerski val, radio, ki seže do srca.
6: In digitalno s tabom po vsej Sloveniji.
2: Hvala, ker smo vaša prva izbira.
6: Štajerski val.
2: Prijatelj na poti.

0: Pol treh je, Carmen vas pozdravljam Štajerskega vala. Danes uživamo na 26 stopinjah, naslednji teden pa bo spet vse topleje, temperature se bodo pospele krepko na 30 stopinj Celzija. In takrat se bo prilegla kakšna prijetno ohlajena pijača. Kaj pravite, je brezalkoholno pivo res čisto brez alkohola? Je primerno za mladostnike ali ne? Kaj pa Radler? Andreja Kukovič je o tem povprašala doktorico Majo Roškar.
1: Na Štajerskem valu skrbimo za zdravje in dobro počutje.
2: Slovenija sodi med države z največjo porabo alkohola na prebivalca, posledice pa se kažejo tudi na zdravju ljudi. Poleti, ko je več piknikov, dopustov in druženj na prostem, posegamo tudi po brezalkoholnih pivih in radlerjih. Pa so te pijače res primerne tudi za otroke ali z njimi morda nehote še bolj normaliziramo pivsko kulturo že pri tistih najmlajših? Doktorica Maja Roškar je z mano. V zadnjem času je veliko govora o brezalkoholnih pivih in radlerjih. Ali so te pijače res primerne za otroke in mladostnike?
3: Morda najprej razjasniva to, da se v Sloveniji lahko kot brezalkoholna pijača oglašuje vsaka pijača, ki vsebuje do 1,2 volumskega odstotka alkohola. Zdaj v nedavnem tržnem pregledu brezalkoholnih radlerjev v okviru projekta Veš, kaj piješ, ki ga vodi Inštitut za nutricionistiko, so spodbudno ugotovili, da od pregledanih 28 radlerjev nobeden ni presegal te zakonsko dovoljene meje oziroma celo nobeden ni imel alkohola. Z tega vidika so za odraslo populacijo lahko te pijače manj tvegana izbira, ker vsebujejo manj alkohola. Kadar govorimo o otrocih in mladostnikih, pa moramo biti zelo pozorni. Ne? S temi pijačami, ki so po izgledu, po okusu zelo podobne oziroma posnemajo alkoholne pijače, spet nekako že zelo zgodaj privajamo otroke na okus, že zelo zgodaj jih v ta sam način, ritual pitja uvajamo in velika verjetnost obstaja, da bojo ti otroci tudi posegali pa po alkoholnih različicah teh pijač. Tako da se mi zdi tu zelo ena previdnost nas, odraslih predvsem, da nekako s našim zgledom delujemo pozitivno.
2: Omenjeni program Veš, kaj piješ opozarja tudi na način trženja teh pijač. Zakaj je pomembno, da smo kot potrošniki pozorni tudi na te podatke?
3: Torej, brezalkoholne pijače, ki posnemajo alkoholne pijače, se oglašujejo na zelo podobne načine. Ne? Tudi sam izgled embalaže, izdelka je pogosto zelo podoben. In v neki raziskavi v Angliji so ugotovili, da otroci in mladostniki, pa tudi odrasli presenetljivo, velikokrat niso razlikovali med brezalkoholno različico te pijače in pa alkoholno različico. Ne? Tako da tukaj lahko zelo hitro nekako zamenjamo te pijače. V bistvu gre tudi za neko obliko posrednega oglaševanja. Ne? In dostkrat so ugotovili, da ljudje ne, da pijejo brezalkoholne te pijače kot nadomestek alkoholjem, ampak dostkrat samo za zraven. Tako da se mi zdi zelo pomembno, da se tega zavedamo in da smo res pozorni pri nakupu teh pijač.
2: Za konec morda še praktičen nasvet. Čas poletnih piknikov praznovanja dopustov je, kako lahko pokažemo, da je druženje lahko prijetno tudi brez alkohola.
3: Ja, pogosto je alkohol tista samoumevna stvar, ki jo kupimo, kadar organiziramo nek piknik, ampak če dobro pomislimo, se pa zelo pogosto zgodi, da alkohol ta piknik ali pa druženje tudi na koncu lahko pokvari. Ne? Tako da mogoče res premislimo, če je res potrebno, da imamo alkohol in organiziramo čim več nekih druženj, zabav, ki bodo brez alkohola. Torej, in na ta način tudi našim otrokom, mladostnikom sporočamo, da se to da, torej, da se lahko zabavamo tudi brez alkohola.
2: Doktorica Maja Roškar, hvala lepa za vaš čas in koristne informacije. Prijetno poletje, varno druženje in predvsem veliko zdravih odločitev.
3: Vse dobro tudi vam.
1: Na Štajerskem valu skrbimo za zdravje in dobro počutje.
4: Štajerski val.

0: Slovenskega kolesarskega zvezdnika Tadeja Pogačarja še dve etapi ločita od pete skupne zmage, s katero bi se na večni lestvici izenačil med rekorderji. Brani dobrih 7 minut prednosti v skupnem seštevku, etapa se je seveda že začela in je v polnem teku, v begu dneva je bila osmerica. Glavnina tudi s Tadejem pa dobrih 60 km pred ciljem zaostaja dobre 4 minute. Držimo pesti.
1: Kako vroče je vaše poletje?
2: Pozorno poslušaj Štajerski val in ugani temperaturo v izbranem kraju na izbrani lokaciji in osvoji paket Nana izdelkov za nego doma in perila.
1: Odgovor pošli na številko 030-200-101, SMS ali WhatsApp. Hitro, enostavno in zabavno.
2: Štajerski val in Nana. Učinkovito in ekološko tudi poleti.
3: Radi imamo poletje.
4: Poletje. Iščeš top športne kose po še boljših cenah? V Sport Vision Outletu te čaka nora akcija. Ob nakupu 2 izdelkov še dodatnih 30% popusta na outlet cene. Outlet cene so zdaj še nižje. Pohiti v Sport Vision Outlet Ljubljana ali Maribor.
5: Pozabi na čips. CRISPR je vakumsko sušeno sadje, ki hrusta brez umetnih dodatkov. Poln, naraven okus, kot sveže sadje. Zdravo, hrustljavo, enostavno dobro. CRISPR. Prigrizek brez slabe vesti.
1: Štajerski val. S tabo na radiju, spletu, aplikaciji Radio Player in na DAB-u. Odslej po vsej Sloveniji.

0: Ura bo tri, dober dan v novicah Štajerskega vala.
1: Poskrbite za popolno klimo v vašem domu. Izberite Vajland klimatske naprave in izkoristite posebno akcijsko ponudbo v prodajnem centru Rogaška Merkur GIC Gradnje.
2: Štajerski val. Novice.
0: V Sloveniji je bilo junija več prijav lajmske borelioze kot lani, in sicer nekaj več kot 1300 primerov. Borelioza je bolezen, ki se prenese na človeka z ogrizom okuženega klopa. Zato je pomembna zaščita, saj cepiva proti tej bolezni ni. To pomeni, da v naravi nosimo svetla oblačila, ki pokrijajo večji del telesa, in uporabljamo repelente proti klopom. Doma pa se na to temeljito pregledamo, pravi Alenka Trop-Skaza iz Celjske enote Nacionalnega inštituta za javno zdravje. Če opazimo klopa, ga je treba čim prej odstraniti.
3: Pri lajmski boreliozi je nekako ocenjeno, če nas klop okuži, da mora biti presesan več ur, nekako pač, ne vem, 6 do 24 ur, medtem ko recimo nas klop, če je okužen z virusom klopnega meningoencefalitisa, lahko že okuži v nekaj minutah.
0: Klopa pravilno odstranimo tako, da ga s pinceto primemo čim bližje koži in ga potegnemo naravnost navzgor. V primeru pojava rdečine moramo takoj obiskati zdravnika, saj se borelioza zdravi z antibiotikom, o čemer pa še podrobneje pišemo na naši spletni strani. Šmarje pri Jelšah letos obeležuje 790 let od prve pisne omembe kraja. V Šmarski knjižnici so ob tem pripravili fotografski natečaj Šmarje nekoč in danes. Odprt je še do konca julija. Direktor knjižnice Marko Samec razlaga.
4: Naša ideja je, da vsak, ki to želi, pogleda na naši spletni strani stare fotografije Šmarja in potem iz istega kota, iz iste točke ujame čim bolj podoben kader. In potem bomo mi na razstavi pokazali to primerjavo med nekoč in danes.
0: Na predlaganih fotografijah so najrazličnejši, bolj in manj poznani motivi tako iz Šmarja pri Jelšah kot tudi iz drugih krajev Šmarske občine. Še več o natečaju izveste tudi, če pobrskate po naši spletni strani. In še to, mestna občina Celje bo prihodnji teden začela sanacijo najbolj izpostavljenega dela brežine na cesto na Celjsko kočo pri opuščenem kamnolomu. Z več kot 207 tisoč evrov vrednimi deli želijo zmanjšati nevarnost padanja kamenja na vozišče in izboljšati prometno varnost, so sporočili iz občine. Cesta bo zato med delovniki del dneva povsem zaprta.
5: Vinogradniki, za preprečevanje okužb vinske trte s peronosporo in oidijem uporabite preverjeno učinkovita fungicida Cupra-Blau Z in pepelin. Cinkarna Celje, vaš partner v kmetijstvu.
0: Sončno je, temperature od 26 do 29 stopinj Celzija, trenutno pa Rogatec, Loka pri Žusmo in Griže 26 stopinj. Poglejmo še na ceste.
6: Totalno toboganijalno poletje. Terme Olimia.
0: Na več odsekih cest in avtocest po državi danes nastajajo zastoji. Največji so na primorski in štajerski avtocesti, na cestah na obali in pred Bledom ter pred mejnim prehodom Gruškovje proti Hrvaški. Zastoj nastaja tudi pred predorom Karavanke v smeri proti Avstriji. Predor občasno tudi zapirajo v smeri Avstrije, prav tako pa občasno zapirajo predor Pletovarje proti Mariboru na štajerski avtocesti. Varno vožnjo vam želimo, radici Štajerskega vala.
2: Štajerski val, prometni servis. Nič 80 21 21.
1: Gostilna Krpan, Šmarje pri Jelšah. Vedno odlično.
2: Štajerski val,
1: weekend.
0: Karmen, vas pozdravljam na Štajerskem valu in vas vabim tudi na naš Facebook. Tam vas čaka prav posebna nagradna igra. Ste avanturist in preživljate počitnice z avtodomom? Mogoče na takšne počitnice šele odhajate? V sodelovanju z GT Mobil Servis Plovil in avtodomom podarjamo darilne bone za njihove storitve. V komentar na Facebooku Štajerskega vala nam pošljite fotko, ki ste jo ustvarili na potepu z avtodomom. Žrebamo v torek!

0: Kdaj ste nazadnje spoznali koga res zanimivega? Nice to meet you, za lepše sobotno popovdne na Štajerskem valu, takoj po glasih.
1: Hej prijatelji, ste za ene fajn počitnice v Biogradu ali na Braču? Vabljeni na poletne počitnice s Štajerskim valom, vključno s prevozom že od 500 evrov.
2: Informacije in prijave na 041 725 130.
1: Ne čakaj, kar zdaj pokliči. 041 725 130.
2: Turistična agencija Relax in Štajerski val.
1: To poletje doživite Žalec. Koncerti, likovna umetnost in poletno dogajanje na najlepših prizoriščih. Šlandrov trg, Fontana Piv in dvorec Novo Celje. Vsi dogodki poletja v Žalcu so brezplačni. Organizator ZKŠT Žalec. Več na zkst-zalec.si.
3: Pas je poletje, vroče kot žar, v tački oprema, totalen udar za morje, za hribe, za vroče dni, vse, kar tvoj koža poleti si želi.
4: Zgrabite popuste, tačka te čaka.
5: Tednik Domovina.
6: Raje kot otroke sprejemamo migrante, kar jim planiše ko kaosu po golobu in velikih pričakovanjih. Nasprotovanja hidroelektrarni v Škofji Loki.
5: Domovina, že na prodajnih mestih.
2: Štajerski val, radio, ki seže do srca.
1: In digitalno s tabom po vsej Sloveniji.
2: Hvala, ker smo vaša prva izbira.
1: Štajerski val.
2: Prijatelj na poti.

0: Ste ta teden že glasovali za Iskro tedna na Štajerskem valu? Niste? Potem lahko to storite. Zdaj le, Carmen, pa vas pred tem spomnim, za koga lahko glasujete.
1: Misli, besede, izjave, ki odmevajo in se iskrijo. Iskra tedna na Štajerskem valu.
0: Prvo finalno iskro tega tedna je ob naši ponedeljkovi drugi jutranji kavi izrekla upokojena učiteljica športne vzgoje iz Rogaške Slatine Frida Klančnik, letošnja prejemnica naziva Slatinska legenda. Poznana je kot učiteljica z velikim srcem, v Iskri pa predstavlja pogled na svoje pedagoško delo.
2: Meni je bil otrok v prvi vrsti najvažnejši in za vsakega otroka sem se borila, koliko sem se res lahko. In ko sva se srečala v telovadnici in pogledala in ko je bil njegov nasmeh, sem bila najbolj srečna. In če me danes vprašate, kaj bi bila po poklicu, še vedno samo športni pedagog.
0: Avtorica druge finalne iskre je Irena Romih, direktorica javnega zavoda Socio Celje, pod okriljem katerega med drugim deluje zavetišče za brezdomce. Spregovorila je o tem, da ima zavetišče poleg nudenja strehe nad glavo še širšo vlogo. Lahko je namreč tudi pomembna odskočna deska, da se človek reši iz brezdomstva.
3: Da okrepimo človeka, da iščemo te pozitivne lastnosti, na katere je mogoče pozabil ali pa ga je življenje pripeljalo do tega, da jih več ne najde, da je dan danes, če ima človek le voljo, dokaj enostavno pride do zaposlitve. In zaposlitev je lahko nekomu odrivna deska potem tudi za neko novo življenje. In te ljudje, jih imamo kar nekaj zavetišča, ko imajo te uspešne zgodbe, ko je bilo zavetišče res mogoče ena odskočna deska, en košček njihovega življenja, da so dobili nek zagon, da lahko uspejo.
0: Tretja finalna iskra pa je nastala v V5-ku, kjer je bila z nami priljubljena in energična pevka Tanja Žagar, po novem tudi pisateljica. Pravkar je izdala knjigo Zaljubljena v življenje. V iskri razlaga o majhnih knjižicah, kamor zapisuje spomine za svojega sina in hčer.
4: Dve mali knjižici pišem, in sicer njune izjave, take iskrice, posebne spomine, posebne prelomnice, in ko mi je začutila, no ima bom to dala potem za spomin. Tako sem jaz dobila najlepše darilo v svojem življenju. Moja mama mi je to podarila za 30. rojstni dan, tako čist malo knjižico, malo in nekaj mojih izjav, ko sem bila stara 3, 4, 5 let in tako. In ne bi mi mogla nič kupiti na tem svetu, da bi mi lahko pomenili več, kot mi pomeni ta mala knjižica.
0: To so izjave, zdaj pa je na vas, da glasujete za tisto, ki vam je najbolj všeč. Na spletni strani Štajerskega vala lahko to storite, stajerskival.si.
1: Iskra tedna na Štajerskem valu.
5: Izjave in misli, ki odmevajo in se iskrijo. Oddaj svoj glas na

0: Radi poslušate glasbo Žana Seršiča? Potem vabljeni, da se nam pridružite jutri dopoldne v ponovitvi nedeljskih srečanj. Tistih srečanj, ko je bil naš gost prav Žan Seršič.
1: Srečanje. Srečanje. Srečanje. Srečanje. Nedeljska srečanja. Srečanje
2: z Greto
1: na Štajerskem valu.
3: Tokrat je moj gost eden najbolj vročih in priljubljenih glasbenikov na slovenski glasbeni sceni, Žan Seršič. Letos obeležuje 15 let glasbene kariere, odpraznoval pa je tudi že svojo 30-ko. Žan, ki je pod odrske žaromete stopil pri svojih 15-ih v šovu Slovenija ima talent, je tako rekoč odrasel na očeh javnosti. Ni bilo vedno lahko, a danes na odrih in s publiko naravnost uživa. Kaj se pretaka med njim in publiko med nastopi?
4: Ljubezen. Ta ljubezen prvič mene do tega, kaj počnem, vseh mojih fantov in punc, ki smo skupaj na odru, se ogromno pogovarjamo o tem in nam je vsem to jasno, da mi smo neverjetno hvaležni, da imamo to čast stopiti na odr pred te ljudi, ki so se uredili, kupili karto in so nam namenili svojo pozornost in mi imamo za njih samo ljubezen. In to, kaj daš, to dobiš nazaj. In ponavadi je ta izmenjava od mene, od ljudi, ki smo na odru in do publike, v meni krat tisoč nazaj. In sem res zelo hvaležen, da imam takšno publiko, ki to izraža, ki si to dovoli čuti.
1: Prisluhnite ponovitvi srečanja jutri po 10. Srečanje. Nedeljska srečanja.
5: Vroče je vaše poletje.
6: Pozorno poslušaj Štajerski val in ugani temperaturo v izbranem kraju na izbrani lokaciji in osvoji paket Nana izdelkov za nego doma in perila.
5: Odgovor pošli na številko 030-200-101, SMS ali WhatsApp. Hitro, enostavno in zabavno.
6: Štajerski val in Nana. Učinkovito in ekološko tudi poleti.
7: Radi imamo poletje.
8: Poletje. Eni so rekli, da zakopljajo, drugi pa kopljajo kot profesionalci.
9: Profesionalni bagri Hofmann Wart. Z delovno težo od 2 do 3 ton in pol. Kmalu na voljo tudi 6 in 9 tonska izvedba. Koplji kot profesionalec tudi ti. Z bagrom Hofmann Wart. Več na lagerhof.eu.
8: Lega frajerja, kak koplja. Sem kar švicnala.
10: Za lepoto vse dni.
11: Aparati za osebno nego Iskra.
10: Aparati Iskra podjetja Ahac. Na voljo v maloprodaji v Šentjurju ter vseh drugih tehničnih trgovinah.
5: Štajerski val. S tabo na radiju, spletu, aplikaciji Radio Player in na DAB-u. Odslej po vsej Sloveniji.

0: 16. ura, pozdravljeni v novicah Štajerskega vala.
1: Poskrbite za popolno klimo v vašem domu. Izberite Vajland klimatske naprave in izkoristite posebno akcijsko ponudbo v prodajnem centru Rogaška Merkur Gic Gradnje.
2: Štajerski val. Novice.
0: V občini Prebold gradijo nove kilometre kanalizacijskega omrežja. Gre za dela v okviru projekta opremljanje aglomeracije Prebold, ki jih bo opravilo na javnem razpisu izbrano štorsko podjetje Gradnje Žveplan. Novih bo več kot kilometer in pol, nove bo več kot kilometer in pol fekalne kanalizacije, rekonstruirali bodo tudi del vodovodnega omrežja. Župan Prebolda Marko Repnik.
3: Ta fekalni del je nekje ocenjen na slabih 800 tisoč evrov in pa vodovodni del na dobrih 100 tisoč, tako da slab milijon investicije za oba projekta skupaj.
0: Glavna gradbena dela naj bi bila končana do konca oktobra. V materinskem domu v Celju, ki ga upravlja Zavod Socio, imajo ves čas vse sobe zasedene. Leto so sprejeli že 33 uporabnic in njihovih otrok ter 168 zunanjih uporabnic. V materinskem domu imajo 6 sob, v katerih trenutno biva 6 mamic in 9 otrok, pravi direktorica Zavoda Socio Irena Romih. Sobe so majhne in zato neprimerne za mamice z več otroki.
4: Tako da to vidimo tudi kar en izziv, ker je kar nekaj popraševanja mamic za večjim številom otrok, 3 ali več, in tukaj so pa res naše prostorske omejitve takšne, da jih moramo žal preusmeriti v druge materinske domove, kjer imajo večje sobe ali pa večje površine za bivanje.
0: Matere z otroki lahko v materinskem domu ostanejo eno leto, potem pa jim poskušajo najti stanovanje, vendar so velikokrat zatakne pri financah. Še več podrobnosti o programih Zavoda Socio najdete na naši spletni strani. V Bovcu se je začelo tradicionalno srečanje SDS in začetek njihovega poletnega tabora. V svojem nagovoru je prvak SDS in premier Janez Janša ocenil, da so za njimi pestri meseci. Takšni bodo ob lokalnih volitvah in referendumih tudi prihodnji. Med ključnimi izzivi vlade pa je izpostavil področje demografije.
5: Vinogradniki, za preprečevanje okužb vinske trte s peronosporo in oidijem uporabite preverjeno učinkovita fungicida Kupravlav Z in Pepelin. Cinkarna Celje, vaš partner v kmetijstvu.
0: Večinoma sončno imamo, temperature so od 26 do 29 stopinj Celzija, trenutno Velenje 26, Žiče 27 in Slatka Gora 28 stopinj Celzija.
6: Totalno toboganijalno poletje. Terme Olimia.
0: Dole, tam ste opazili radar. Na več odsekih cest in avtocest po državi danes nastajajo zastoji. Največji so na primorski in štajerski avtocesti, na cestah na obali in pred Bledom ter pred mejnim prehodom Gruškovje proti Hrvaški. Zastoj nastaja tudi pred predorom Karavanke v smeri proti Avstriji. Varno vožnjo vam želimo radici Štajerskega vala.
2: Štajerski val, prometni servis. Nič 80 21 21.
7: Gostilna Krpan, Šmarje pri Jelšah. Vedno odlično.
2: Štajerski val,
7: weekend.
0: Štiri proč je, a več kot dovolj je še dneva pred nami za vsaj eno dogodivščino, dolg čvek s prijatelji ali malo rekreacije. Vsak pač po svojem okusu. Lepo popovdne še naprej želim, Karmen Šemrl.

0: Dole, tam ste nazadnje opazili radar. Previdno.
1: Štajerski val, prometni servis. 080 21 21.
2: Žgajner Rogaška Slatina poskrbi za prijetno hladne temperature v vročih dneh, polnjenje in servis klime v avtomobilih. Več na zgajner.si.
3: To poletje doživite Žalec. Koncerti, likovna umetnost in poletno dogajanje na najlepših prizoriščih. Šlandrov trg, Fontana Piv in dvorec Novo Celje. Vsi dogodki poletja v Žalcu so brezplačni. Organizator ZKŠT Žalec. Več na zkst-zalec.si.
4: Zakaj v gnečo, če lahko zdaj ujameš -40% popusta na izbrane šolske potrebščine in to brez skrbi? Vse šolskega seznama pri DZS ali na dzs.si.
5: Tole bo pa popoln piknik.
6: Si poskrbel za pijačo?
5: Brez skrbi, v Ahacu imajo vse, od tistih najbolj znanih mehurčkov, od svetlega do temnega, do osvežitev, ki jih drugje težko najdeš. Vse je že na hladnem.
7: Odlično, za praznovanje je Ahac res prava odločitev.
5: Res je, trgovine Ahac najdeš v Ljubljani, Šentjurju in Slovenski Bistrici.
7: Trgovine Ahac, trenutek prave odločitve.
1: Štajerski val, radio, ki seže do srca.
3: In digitalno s tabom po vsej Sloveniji.
1: Hvala, ker smo vaša prva izbira.
3: Štajerski val.
1: Prijatelj na poti.

0: Pol peti ura, čez dve minuti, Carmen, sem z vami na Štajerskem valu. Lep in neprevroč dan imamo danes in ta teden smo vas pravzaprav prav vsak dan vprašali.
1: Kako vroče je vaše poletje?
0: Predno ste ugibali temperature in z nekaj sreče je bila dnevna nagrada vaša. Ta teden je bil to paket proteinskih in energijskih ploščic in krekerjev Biotop. Spomnimo se nekaj klicev in zmagovalcev.
2: Kako vroče je vaše poletje?
3: Sem Tanka iz Bistrice ob Sotli in mislim, da je bilo na Pagu danes jutraj 20 stopinj.
4: Dobar dan, tukaj Boris iz Rogatca. Jaz mislim, da je bilo danes jutraj na Pagu 22 stopinj.
5: Dobar dan, Branka tukaj iz Ibike. Jaz mislim, da je danes jutri na Pagu bilo 18,5 stopinj Celzija.
6: Juri iz Rogaške.
7: Za vas imam fajno novico.
6: Ja.
7: No, pravkar smo slišali Laura, ko nam je zaupal, da je bilo na Pagu ob 7:50 minut 21 stopinj in to je tudi vaša napoved.
6: Wow, super.
7: No, mi pa smo vam dali, evo, paket proteinskih in energetskih ploščic in krekarjev Biotop.
8: Tukaj Zlatko, z Okonica je pa 13,2 stopinje Celzija bilo.
9: Ja, zelo super, sončno jutro, ko 14 stopinje zelo.
7: No in pravkar smo slišali, Oli Walker je, da je napovedal danes okrog 7 v slovenskih Konicah 14 stopinj. In to je tudi vaša napoved.
10: Ja,
7: res. To pomeni, da ste naša zmagovalka, čestitke.
10: Ja,
2: pozorno poslušaj Štajerski val in ugani temperaturo v izbranem kraju, na izbrani lokaciji ter osvoji paket proteinskih in energijskih ploščic in krekerjev Biotop.
1: Odgovor pošli na številko 030-200-101, SMS ali WhatsApp. Hitro, enostavno in zabavno.
2: Štajerski val in blagovna znamka Biotop. Sladek ali slan prigrizek. Vedno brez slabe vesti.
1: Radi imamo poletje.
11: Poletje. Radi imamo hite.
1: Štajerski val.
0: In še eno novico imam za vas, danes sicer ne, a v ponedeljek vas bomo spet spraševali, koliko mislite, da je bila zjutraj temperatura v določenih krajih. Če boste zadeli in z malo sreče, bo praktična dnevna nagrada vaša in naslednji teden bo to paket nana izdelkov za nego doma in perila. Zdaj pa še ena poletna.
1: Štajerski val.

0: Prijatelji, ste za ene fajn počitnice v Biogradu ali na Braču? Vabljeni na poletne počitnice s Štajerskim valom, vključno s prevozom že od 500 evrov.
1: Informacije in prijave na 041 725 130.
0: Ne čakaj, kar zdaj pokliči. 041 725 130.
1: Turistična agencija Relax in Štajerski val.
2: Iščeš top športne kose po še boljših cenah? V Sport Vision Outletu te čaka nora akcija. Ob nakupu dveh izdelkov še dodatnih 30% popusta na outlet cene. Outlet cene so zdaj še nižje. Pohiti v Sport Vision Outlet Ljubljana ali Maribor.
3: Žgajner Rogaška Slatina poskrbi za prijetno hladne temperature v vročih dneh. Polnjenje in servis klime v avtomobilih. Več na zgajner.si.
4: Pasje poletje, vroče kot žar, v tački oprema, totalen udar za morje, za hribe, za vroče dni, vse, kar tvoj koža poleti si želi.
5: Zgrabite popuste, tačka te čaka.
1: Štajerski val, s tabo na radiju, spletu, aplikaciji Radio Player in na Dabu. Odslej po vsej Sloveniji.

0: Andrej Šifrer in ostani z nami. Štajerski val poslušate, 5 ure, tu so novice.
1: Poskrbite za popolno klimo v vašem domu. Izberite Vajland klimatske naprave in izkoristite posebno akcijsko ponudbo v prodajnem centru Rogaška Merkur Gic Gradnje.
2: Štajerski val. Novice.
0: V občini Makole so s tem mesecem začele veljati nove cene programov predšolske vzgoje in socialno-varstvene storitve pomoč družini na domu. O podražitvi vrtca direktor občinske uprave Igor Erker pravi.
3: V vrtcu se cene dvignejo približno za 10%. Dansko to je posledica dviga stroška plač in na podlagi pač te metodologije in izračuna, kako se cene izračunavajo, je prišlo do tega dviga.
0: Starši plačujejo del ekonomske cene vrtca, odvisno od razreda. Največ jih bo plačevala od 20 do 36 evrov več na mesec. Še več kot vrtec se je v Makolah podražila pomoč družini na domu za skoraj 20%. Tudi to storitev sofinancira občina. Društvo fotografov Svit Celje praznuje 20 let delovanja. Začetki društva sicer segajo že v leto 2005. Takrat se je zbralo 9 navdušencev in ustanovilo razstavljavsko skupino. Že leto pozneje se je ta preoblikovala v društvo fotografov Svit, pojasnjuje njegova predsednica Lidija Polajžer.
4: Oni so pač želeli nekako se združiti in skupaj razvijati svojo fotografijo, razvijati odnos do fotografije. Tako je pol v bistvu nastalo društvo, ki se je pač nekako širilo, večalo, vedno je dalo možnost tudi fotografom, ki so komaj začetniki.
0: Društvo ima danes približno 70 članov. Ob 20-letnici septembra pripravljajo fotografski dogodek z naslovom Fotografija povezuje. Dogodek bo ponudil priložnost za nova znanja, izmenjavo izkušenj, sveže ideje in povezovanje fotografske skupnosti iz vse Slovenije. Predsednik Resnice Zoran Stevanović je ostro obsodil prenos podjetja ProGros poslanca Resnice Borisa Mijiča na Roka Snežiča. Po njegovih besedah bodo izvedli vse potrebne politične korake, da Mijič oktobra ne bo več poslanec. Od njega pričakujejo, da bo poravnal vse obveznosti do delavcev in prevzel odgovornost za svoja dejanja, je še dejal. Na naši spletni strani izveste še marsikaj. Tudi to preverjamo, kako kaže letošnji letini hmelja. Štajerskival.si
5: Vinogradniki. Za preprečevanje okužb vinske trte s peronosporo in oidijem uporabite preverjeno učinkovita fungicida Kupra-Blau Z in pepelin. Cinkarna Celje. Vaš partner v kmetijstvu.
0: Večinoma sončno imamo, trenutne temperature pa Laško 27 ter Frankolovo in Lesično 26 stopinj Celzija. Jutri bo spremenljivo do pretežno oblačno, več jasnine bo proti vzhodu. Predvsem v zahodnih in deloma v srednjih krajih pa bodo nastajale krajevne padavine, deloma plohe in nevihte. Še bo pihal jugozahodnik. Zjutraj bo od 12 do 17, ob morju do 19, čez dan od 22 do 28 stopinj Celzija. Poglejmo še na ceste.
6: Totalno toboganijalno poletje. Terme Olimia.
0: Zastoj je na štajerski avtocesti od Dramelj proti Mariboru, občasno zapirajo predor Pletovarje proti Mariboru ter pred mejnim prehodom Šentilj proti Avstriji. Na primorski avtocesti med Uncem in Postojno proti Kopru. Na gorenski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji, zastoj je tam dolg 1 kilometer, počasneje pa gre tudi na cestah Izola, Stronjan in Koper Šmarje Dragonja na posameznih odsekih. Varno vožnjo vam želimo, radici Štajerskega vala.
2: Štajerski val, prometni servis. Nič 80 21 21.
1: Gostilna Krpan, Šmarje pri Jelšah. Vedno odlično.
2: Štajerski val,
1: weekend.
0: Pet pročje, kje sem vas ujela. Naj vam bo lepo, kjerkoli že ste. Štajerskega vala vam maham, Karmen Šemerl. Štajerskega vala.

0: Prilegla se je tale nežna melodija, Zora Bila. Štajerski val poslušate, 17 in 20 minut je ura in če še ne veste, Ekvadorec Carapaz je zmagovalec kraljevske predzadnje etape na letošnji kolesarski dirki po Franciji. Jutri našega Tadeja Pogačarja na Lizejskih poljanah čaka še peto kronanje in izenačenje rekorda po številu skupnih zmag na dirki po Franciji. Kakšen uspeh, čestitke!
1: A ta vikend praznujete? Bi želeli razveseliti in presenetiti vaše najdražje? Čestitajte in razveselite.
2: V nedeljo popovdne na Štajerskem valu. Odeje, odeja iz odeje. Za idejo obišči odeja.si.
3: Poleti kurite za toplo vodo ali ročno uklapljate bojler in se vseeno tuširate z mrzlo vodo, obenem pa plačujete preveč za elektriko?
4: Rešitev. Esenta. Sanitarna toplotna črpalka. Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
5: Pasi poletje, vroče kot žar, v tački oprema, totalen udar za morje, za hribe, za vroče dni, vse, kar pa je kuža, poleti si želi.
6: Zgrabite popuste, tačka te čaka.
1: Štajerski val, radio, ki seže do srca.
2: In digitalno s tabom po vsej Sloveniji.
1: Hvala, ker smo vaša prva izbira.
2: Štajerski val.
1: Prijatelj na poti.

0: Pravljica, ki otroke popelje v čarobni svet boča, narave in lokalnih zgodb. Kdo je Zmajček Čop in kakšno sporočilo prinaša najmlajšim? V oddaji Minuta za kulturo bo v novi pravljici Zmajček Čop gre na boč spregovorila njena avtorica Nataša Trstenjak. Z njo se je pogovarjala Katja Žolgar.
1: Kultura. O kulturi. Za kulturo gre. Kultura. Na Štajerskem valu.
2: Dobrodošli v Minutah za kulturo. Boč je dobil svojega pravličnega junaka. V novi slikanici Zmajček Čop gre na boč. Otroci lahko skozi domišljijsko zgodbo odkrivajo lepote narave, skrivnosti boča in pomen spoštljivega odnosa do okolja. No, z nami pa avtorica te pravljice, Nataša Trstenjak. Pozdravljeni.
3: Pozdravljeni.
2: Nataša, na začetku seveda ne morem mimo vprašanja, kako se je rodil Zmajček Čop?
3: Sega po moje, že v moje otroštvo. Moje spomine na te kraje, preživljanje otroštva med Makolami in Poljčanami. In jaz mislim, da v resnici je Čop vselej prebival v teh krajih, zdaj pa smo mu končno posvetili pozornost tudi drugače in ga upodobili, osmislili v tej pravdici.
2: No, pisati za otroke je pogosto teže kot za odrasle, ne? Kako ste našli tisto pravo ravnovesje med zanimivo zgodbo in sporočili, ki jih želite predati najmlajšim?
3: Pisanje za otroke, pripovedovanje pravljic je poseben izziv, kot ste rekla sama, da vse tisto, kar jim želimo ponuditi v smislu izobraževanja, zapeljemo v eno tako zgodbo, ki jih hkrati pritegne in hkrati začara.
2: Kaj bi si recimo takole želeli, da otrok začuti ali pa naredi potem, ko prebere to pravljico?
3: Želela bi, da pravljica živi, da gre med generacije, da se znajo otroci pogovarjati o njej, da zares posvojijo tega Čoba in da postane pač en takšen simbol, ki jih bo spremljal z malo čarovnije, z malo hudomušnosti, z eno raziskovalno noto v času njihovega odraščanja.
2: In če bi Zmajček Čop takole ob koncu, Nataša, danes lahko nagovoril naše mlade poslušalce, kaj mislite, da bi jim sporočil?
3: Nabirajte rožice, skuhajte si čaj, preberite kakšno dobro knjigo, pravljico, družite se s prijatelji v naravi, pod velikimi zelenimi drevesi, po gozdnih poteh, namakajte noge v mrzlih potokih, imejte se radi in spoštujte naravo. Jaz mislim, da bi jih nagovoril takole.
2: Nataša Trstenjak, hvala za obisko v Minutah za kulturo.
3: Hvala tudi vam za povabilo, lep dan.
2: Želimo torej, da Zmajček Čop navduši številne mlade bralce in jih popelje v objem narave, tako med knjižnimi platnicami, kot tudi na poteh boča. Oddajo sem pripravila Katja Žolgar.
1: Kultura. O kulturi. Za kulturo gre. Kultura. Na Štajerskem valu.

0: Bodite z nami, jutri dopoldne ponovimo vam nedeljska srečanja, v katerih je bil naš gost Žan Serčič.
1: Srečanje. Nedeljska srečanja. Srečanje
2: z Greto
1: na Štajerskem valu.
3: Žan Serčič, eden najbolj vročih glasbenikov na slovenski glasbeni sceni, bo tokrat moj gost. Sam ustvarja glasbo in besedila, producira in igra kitaro, ki je bila njegova prva ljubezen. Njegove največje uspešnice so Zadnja noč, Naj me vzame, Letim, Snežinki, Pusti mi spomin, Bela lilija, Brez tebe ne znam in številne druge. Letos obeležuje 15 let kariere. Ni bilo vedno lahko, a danes je Žan uspešen, samosvoj in avtentičen glasbenik. Kdo je torej Žan danes?
4: Žan danes je v esenci in bistvu tega, kar človek lahko je, še vedno isti Žan kot tisti pred 15 leti, še vedno ljubi glasbo, še vedno je to stvar, brez katere si ne predstavlja življenja, ampak je mogoče Žan danes se razlikuje od tistega Žana, da to ne počne iz dokazovanja sebi ali drugim, ampak enostavno želi dati nekaj ljudem, kar on začuti, da je njemu pomagalo skozi neke momente in je nekaj najlepšega, ko vidim, da ljudje lahko skozi mojo glasbo mogoče nekaj sami predelajo ali pa doživljajo neke občutke in se mi na koncu zahvalijo in rečejo hvala, Žan, za to. In to je nekaj, kar sem ugotovil, da meni bistvo in smisel vsega tega, kaj počnem, in je to ena motivacija in hkrati ena hvaležnost. Da to je mogoče Žan danes.
1: Prisluhnite ponovitvi srečanja jutri po 10. Srečanje. Nedeljska srečanja.
5: Vroče je vaše poletje.
3: Pozorno poslušaj Štajerski val in ugani temperaturo v izbranem kraju na izbrani lokaciji in osvoji paket Nana izdelkov za nego doma in perila.
5: Odgovor pošli na številko 030-200-101, SMS ali WhatsApp. Hitro, enostavno in zabavno.
3: Štajerski val in Nana. Učinkovito in ekološko tudi poleti.
6: Radi imamo poletje.
7: Žgajner Rogaška Slatina poskrbi za prijetno hladne temperature v vročih dneh, polnjenje in servis klime v avtomobilih. Več na zgajner.si.
8: Pasje poletje, vroče kot žar, v tački oprema, totalen udar za morje, za hribe, za vroče dni, vse, kar tvoj koža poleti si želi.
9: Zgrabite popuste, tačka te čaka.
10: Tvoje telo ve, kdaj potrebuje več. Naravna osvežitev, ki te ne pusti na cedilu. Limona za regeneracijo, pomaranča za energijo. Hidra, funkcionalna pijača s karakterjem. Poskrbi za hidracijo za vsako situacijo.
5: Štajerski val, s tabo na radiju, spletu, aplikaciji Radio Player in na DAB-u. Odslej po vsej Sloveniji.

0: 18:00, dobrodošli v novicah Štajerskega vala.
1: Poskrbite za popolno klimo v vašem domu. Izberite Vajland klimatske naprave in izkoristite posebno akcijsko ponudbo v prodajnem centru Rogaška Merkur GIC Gradnje.
2: Štajerski val. Novice.
0: Letošnja hmeljarska sezona je zaradi vremenskih razmer izjemno zahtevna. Največ škode sta povzročili neurji s točo 27. maja in 10. junija, ko je bil hmel v zelo občutljivi razvojni fazi. Kot je za naš radio pojasnil Blaž Dimec, svetovalec za področje hmeljarstva na Kmetijsko-gozdarskem zavodu Celje, je bilo poškodovanih okoli 850 hektarjev hmelišč.
3: In ker je bil poškodovan na 2-3 metrih, ne bo dosegel vrha žičnice in s tem bo pridelek zelo okrnjen. Tako da se predvideva zelo podpoprečna letina.
0: Ob tem je do začetka obiranja še nekaj tednov, zato bi lahko vročina in suša pridelek še dodatno zmanjšali, pravi Dimec. Več o letošnji hmeljarski sezoni izveste tudi, če pobrskate po naši spletni strani. V občini Makole so s tem mesecem začele veljati nove cene programov predšolske vzgoje in socialno-varstvene storitve pomoč družini na domu. O podražitvi vrtca direktor občinske uprave Igor Erker pravi.
4: V vrtcu se cene dvignejo približno za 10%. Danes to je posledica dviga stroška plač in na podlagi pač te metodologije in izračuna, kako se cene izračunavajo, je prišlo do tega dviga.
0: Starši plačujejo del ekonomske cene vrtca. Odvisno od razreda, največ jih bo plačevalo od 20 do 36 evrov več na mesec. Še več kot vrtec se je v Makolah podražila pomoč družini na domu za skoraj 20%. Tudi to storitev sofinancira občina. Ministrstvo za kmetijstvo zagotavlja, da skupaj s pristojnimi ustanovami pospešuje postopke potrebne za izvedbo izplačil kmetom po lanski suši in pozebi. Za odpravo posledic lanske suše je vlada zagotovila skoraj 8 milijonov evrov in pol, prva izplačila upravičencem so predvidena avgusta. Zdaj pa še vremenska napoved in pogled na ceste.
5: Vinogradniki. Za preprečevanje okužb vinske trte s peronosporo in oidijem uporabite preverjeno učinkovita fungicida Cupra-Blau Z in Pepelin. Cinkarna Celje, vaš partner v kmetijstvu.
0: Temperature ob 18, Mozirje 26, ter Laporje in Dolga Gora 28 stopinj Celzija. Jutri bo spremenljivo do pretežno oblačno, več jasnine bo proti vzhodu, predvsem v zahodnih in deloma v srednjih krajih pa bodo nastajale krajevne padavine, deloma plohe in nevihte. Še bo pihal jugozahodnik. Zjutraj bo od 12 do 17, ob morju 19, čez dan od 22 do 28 stopinj Celzija.
6: Totalno toboganijalno poletje. Terme Olimia.
0: Zastoj na štajerski avtocesti med Ramljami in Slovenskimi Konjicami proti Mariboru zaradi varnosti občasno zapirajo predor Pletovarje. Zaradi okvare vozila je promet oviran na štajerski avtocesti med priključkoma Šentil in Maribor Sever proti Mariboru. Zaprt je vozni pas na primorski avtocesti v delovni zapori za Raubar komando proti Ljubljani, nastal je daljši zastoj. Oviran pa je promet tudi na južni ljubljanski obvoznici pred priključkom proti Kozarjem. Varno vožnjo želimo radici Štajerskega vala.
2: Štajerski val, prometni servis. 080 21 21.
1: Gostilna Krpan, Šmarje pri Jelšah. Vedno odlično.
2: Štajerski val,
1: weekend.
0: Upam, da je za vami še eno sproščeno in prijetno sobotno popovdne in naj bo seveda tak tudi preostanek dneva. Vse dobro vam želim, Karmen Šemrl. Štajerski

0: prijatelji, ste za ene fajn počitnice v Biogradu ali na Braču, vabljeni na poletne počitnice s Štajerskim valom, vključno s prevozom že od 500 evrov.
1: Informacije in prijave na 041 725 130.
0: Ne čakaj, kar zdaj pokliči 041 725 130.
1: Turistična agencija Relax in Štajerski val.
2: Iščeš top športne kose po še boljših cenah? V Sport Vision Outletu te čaka nora akcija. Ob nakupu dvih izdelkov še dodatnih 30% popusta na outlet cene. Outlet cene so zdaj še nižje. Pohiti v Sport Vision Outlet Ljubljana ali Maribor.
3: Pasje poletje, vroče kot žar, v tački oprema, totalen udar za morje, za hribe, za vroče dni, vse, kar tvoj koža poleti si želi.
4: Zgrabite popuste, tačka te čaka.
5: Pridite ven z bazena in dam Sunquick. Boste osvežila sok ali ledeno liziko?
6: Oboje!
7: Sunquick, prava sadna zabava za vroče dni. Osvežilni sokovi in ledene lizike, ki jih obožujejo vsi otroci. Naj bo vsako praznovanje nepozabno. Sunquick, popoln okus poletja.
1: Štajerski val, radio, ki seže do srca.
0: In digitalno s tabom po vsej Sloveniji.
1: Hvala, ker smo vaša prva izbira.
0: Štajerski val.
1: Prijatelj na poti.

0: tedna.
1: Na Štajerskem valu vsak teden izbiramo najbolj iskrive misli. Izjave, ki so se nas dotaknile, nas nasmejale, razjezile. Izjave, ob katerih se je najbolj iskrilo.
0: Iskre tega tedna so izrekli.
1: Upokojena učiteljica športne vzgoje Frida Klančnik, prejemnica naziva Slatinska legenda, o svojem pedagoškem delu.
2: Meni je bil otrok v prvi vrsti najvažnejši. In za vsakega otroka sem se borila, koliko sem se res lahko. In ko sva se srečala v telovadnici in pogledala in ko je bil njegov nasmeh, sem bila najbolj srečna. In če me danes vprašate, kaj bi bila po poklicu, še vedno samo športni pedagog.
1: Direktorica javnega zavoda Socio Celje Irena Romih o tem, kaj je poleg nudenja strehe nad glavo ena glavnih vlog zavetišča za brezdomce.
3: Da okrepimo človeka, da iščemo te pozitivne lastnosti, na katere je mogoče pozabil ali pa ga je življenje pripeljalo do tega, da jih več ne najde, da je dan danes, če ima človek le voljo, dokaj enostavno pride do zaposlitve. In zaposlitev je lahko nekomu odrivna deska potem tudi za neko novo življenje. In te ljudje, jih imamo kar nekaj zavetišča, ko imajo te uspešne zgodbe, ko je bilo zavetišče res mogoče ena odskočna deska, en košček njihovega življenja, da so dobili nek zagon, da lahko uspejo.
1: Pevka Tanja Žagar, tudi avtorica knjige Zaljubljena v življenje, o tem, kako skrbi za ohranjanje spominov za svoja otroka.
4: Dve mali knjižici pišem, in sicer njune izjave, take iskrice, posebne spomine, posebne prelomnice, in ko mi je začutila, no ima bom to dala potem za spomin. Tako sem jaz dobila najlepše darilo v svojem življenju. Moja mama mi je to podarila za 30. rojstni dan. Tako čist malo knjižico, malo in nekaj mojih izjav, ko sem bila stara 3, 4, 5 let in tako. In ne bi mi mogla nič kupiti na tem svetu, da bi mi lahko pomenili več, kot mi pomeni ta mala knjižica.
0: Iskra tedna na Štajerskem valu.
1: Izjave in misli, ki odmevajo in se iskrijo. Oddaj svoj glas na stajerskival.si. Pokrovitelj Iskre tedna je Iskra Aero, vrt, orodje in mali gospodinjski aparati.

0: Srečanje. Nedeljska srečanja. Srečanje
1: z Greto
0: na Štajerskem valu.
2: Tokrat je moj gost eden najbolj vročih in priljubljenih glasbenikov na slovenski glasbeni sceni, Žan Serčič. Letos obeležuje 15 let glasbene kariere, odpraznoval pa je tudi že svojo 30-ko. Žan, ki je pod odrske žaromete stopil pri svojih 15-ih v šovu Slovenija ima talent, je tako rekoč odrasel na očih javnosti. Ni bilo vedno lahko, a danes na odrih in s publiko naravnost uživa. Kaj se pretaka med njim in publiko med nastopi?
3: Ljubezen. Ta ljubezen prvič mene do tega, kaj počnem, vseh mojih fantov in punc, ki smo skupaj na odru, se ogromno pogovarjamo in, in nam je vsem to jasno, da mi smo neverjetno hvaležni, da imamo to čast stopiti na oder pred te ljudi, ki so se uredili, kupili karto in so nam namenili svojo pozornost in mi imamo za njih samo ljubezen. In to, kaj daš, to dobiš nazaj. In ponavadi je ta izmenjava od mene, od ljudi, ki smo na odru in do publike v meni krat tisoč nazaj. In sem res zelo hvaležen, da imam takšno publiko, ki to izraža, ki si to dovoli čuti.
0: Prisluhnite ponovitvi srečanja jutri po 10. Srečanje. Nedeljska srečanja. Štajerski val je z vami. V naših krajih, z našimi ljudmi.
4: Hmelu je bil poškodovano 850 hektarjih pred sezono. Zelo zahtevna za hmeljarje, tako da se predvideva zelo podpoprečna let.
5: Vsako uro v živo. Aktualne novice o dogajanju v naših krajih.
6: Je kar nekaj popraševanja mami z večjim številom otrok, tri ali več. In tukaj so pa res naše prostorske omejitve takšne, da jih moramo žal preusmerjati v druge materinske domove.
0: Spletna stran stajerskival.si in Facebook z najodmevnejšimi novicami.
7: Mi bomo na območju mestne občine Velenje pridobili na ta način 200 novih stanovanj. Za neprofitni najem, seveda je naša želja, da čim več teh stanovanj gre mlajši generaciji.
5: Štajerski val vsak dan skrbi za vedno ažurne informacije iz naših krajev.
0: Štajerski val.
5: Kako vroče je vaše poletje?
0: Pozorno poslušaj Štajerski val in ugani temperaturo v izbranem kraju na izbrani lokaciji in osvoji paket Nana izdelkov za nego doma in perila.
5: Odgovor pošli na številko 030-200-101, SMS ali WhatsApp. Hitro, enostavno in zabavno.
0: Štajerski val in Nana. Učinkovito in ekološko tudi poleti.
8: Radi imamo poletje.
9: Poletje. Žgajner Rogaška Slatina poskrbi za prijetno hladne temperature v vročih dneh. Polnjenje in servis klime v avtomobilih. Več na zgajner.si.
10: Pozabi na čips. CRISPR je vakumsko sušeno sadje, ki hrusta, brez umetnih dodatkov. Poln, naraven okus, kot sveže sadje. Zdravo, hrustljavo, enostavno dobro. CRISPR, prigrizek brez slabe vesti.
5: Poenostavite nakup in prodajo. Oddajte in objavite mali oglas na spletni strani Štajerskega vala. Štajerskival.si. Štajerski val. S tabo na radiju, spletu, aplikaciji Radio Player in na DAB-u. Odslej po vsej Sloveniji.

0: Srečanje. Nedeljska srečanja. Srečanje
1: z Greto
0: na Štajerskem valu.
2: Tokrat je moj gost eden najbolj vročih in priljubljenih glasbenikov na slovenski glasbeni sceni, Žan Serčič. Letos obeležuje 15 let glasbene kariere, odpraznoval pa je tudi že svojo 30-ko. Žan, ki je pod odrske žaromete stopil pri svojih 15-ih v šovu Slovenija ima talent, je tako rekoč odrasel na očih javnosti. Ni bilo vedno lahko, a danes na odrih in s publiko naravnost uživa. Kaj se pretaka med njim in publiko med nastopi?
3: Ljubezen. Ta ljubezen prvič mene do tega, kaj počnem, vseh mojih fantov in punc, ki smo skupaj na odru, se ogromno pogovarjamo o tem in nam je vsem to jasno, da mi smo neverjetno hvaležni, da imamo to čast stopiti na oder pred te ljudi, ki so se uredili, kupili karto in so nam namenili svojo pozornost in mi imamo za njih samo ljubezen. In to, kaj daš, to dobiš nazaj. In ponavadi je ta izmenjava od mene, od ljudi, ki smo na odru in do publike v meni krat tisoč nazaj. In sem res zelo hvaležen, da imam takšno publiko, ki to izraža, ki si to dovoli čuti.
0: Prisluhnite ponovitvi srečanja jutri po 10.

0: Srečanje. Nedeljska srečanja. Srečanje
1: z Greto
0: na Štajerskem valu.
2: Žan Serčič, eden najbolj vročih glasbenikov na slovenski glasbeni sceni, bo tokrat moj gost. Sam ustvarja glasbo in besedila, producira in igra kitaro, ki je bila njegova prva ljubezen. Njegove največje uspešnice so Zadnja noč, Naj me vzame, Letim, Snežinki, Pusti mi spomin, Bela lilija, Brez tebe ne znam in številne druge. Letos obeležuje 15 let kariere. Ni bilo vedno lahko, a danes je Žan uspešen, samosvoj in avtentičen glasbenik. Kdo je torej Žan danes?
3: Žan danes je v esenci in bistvu tega, kar človek lahko je, še vedno isti Žan kot tisti pred 15 leti. Še vedno ljubi glasbo, še vedno je to stvar, brez katere si ne predstavlja življenja. Ampak je mogoče Žan danes se razlikuje od tistega Žana, da to ne počne iz dokazovanja sebi ali drugim, ampak enostavno želi dati nekaj ljudem, kar on začuti, da je njemu pomagalo skozi neke momente. In je nekaj najlepšega, ko vidim, da ljudje lahko skozi mojo glasbo mogoče nekaj sami predelajo ali pa doživljajo neke občutke in se mi na koncu zahvalijo in rečejo hvala, Žan, za to. In to je nekaj, kar sem ugotovil, da meni bistvo in smisel vsega tega, kaj počnem, in je to ena motivacija in hkrati ena hvaležnost. Da to je mogoče Žan danes.
0: Prisluhnite ponovitvi srečanja jutri po 10. Srečanje. Nedeljska srečanja.

sem se zgrozil, zazijal, sem rekel, zdaj pa maš, pameš laje vroč, pa ti presneti glaš, pa sem si stol nad reko, ne topit slabo boš končal. Izbol sem vedno vele miške jaz pričakoval, vendar mi panika je kot Slovencu vedno tuja vlad. Sem hitro se pomiril in jo našnjega srca sem del mrcine, ne bom ostel na cesti, gremo k me na žur. Sem zavrinko na kitalo, buldo predsojil je tudi takole.